Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: ilsėtis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: EasyFM. Gyventi

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

nemiegantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Jūs klausotės Easy FM.

6 valandos ryto.

0: 19 šių metų savaitė, šiandien yra trečiadienis, gegužės 6. Prašvito prieš pusvalandį, temti pradės 9 valandą vakaro, nuo dienos ilgumas jau kuris laikas perkopęs 15 valandų ribą. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradedame su naujausiomis aktualijomis, netrukus ir pirmosios ryto žinios. Šiandien taip pat tradiciškai pirmoje laidos pusėje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugės su virusologe daktarė Rasa Petraitytė Burneikienė. Apžvelgsime neramumo pasaulyje keliantį hanta virusą, dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas minėtosioms žinioms, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Seimo kultūros komitetas grįž prie LRT įstatymo pataisų svarstymo. Praėjusią savaitę parlamentarai nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančiam projektui ir sulaukti Venecijos komisijos pakartotinio vertinimo juodraščio, kuris nėra galutinis dokumentas. Kadangi jau ankstesnėse išvadose Venecijos komisija kalbėjo apie pataisų įsigaliojimo laiką, komitetas nutarė kitam posėdžiui atidėti pasiūlymus susijusius su naujo projekto įsigaliojimo terminais. Komisija rekomenduoja, kad pataisos būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems transliuotojo vadovams. Praėjusios savaitės pabaigoje vykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė bei grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas bei 4 krovininiai vagonai, o penktadienį Gudžiūnų stotyje keli skaldą gabenę vagonai. Kaip pranešė LTG, incidentų priežastis tiria grupė sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimo, du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybėje esančiame Akmenynų kaime susitiks su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu. Dvišalio susitikimo metu prezidentai stebės Lietuvos ir Lenkijos karių tarptautinės taktinės pratybas, bei aptars regiono saugumo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Dvišalis prezidentų susitikimas ir bendros pratybos vyksta minint 235-asias abiejų tautų respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimo kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė, toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Lina Jaruševičinė byloje kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, taip sudarant privilegijų bendrovei Profarma, o valstybė ir sveikatos apsaugos ministerijai patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą. Bylos duomenimis laboratorija iš bendrovės Profarma įsigijo 510 tūkstančių greitųjų serologinių testų, pažeisdama viešųjų pirkimų įstatymo normas. Už šios testus iš valstybės biudžeto bendrovei sumokėta per 6 milijonus eurų. Komunikacijos specialistui Karoliui Žukauskui skelbiant, kad eidamas Seimo nario pareigas, Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius taip pat aktyviai dalyvauja savo nekilnojamo turto versluose, pats politikas tai neigia. Aušrietis tvirtina, kad jų veikloje dalyvauja tiek, kiek tai leidžia Seimo nario pareigos. Tuo tarpu komunikacijos eksperto duomenimis, kovą ir balandį politikas į savo įmonių statybos objektus galėjo vykti 45 kartus. Žukauskas akcentavo, kad aktyvus parlamentaro veikimas versle prieštarautų institucijai. Jo duomenimis, patvirtinant statybviečių kaimynų informaciją, skelbė esą Puchovičiaus vizitai statybose trukdavo nuo kelių minučių iki 1.5 valandos. Irano revoliucinė gvardija perspėjo, kad griežtai reaguos, jei kokie nors laivai nukryps nuo Irano patvirtinto maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Šis perspėjimas pasirodė antrąją JAV pastangų palengvinti komercinių laivų tranzitą vandens kelių dieną. Tuo tarpu Vokietijos užsienio reikalų ministras paragino Iraną nutraukti savo kurstimo politiką. Johanas Vadepulas savo reikalavimą Teheranui argumentavo bendrais Vokietijos ir Izraelio saugumo interesais. Savo ruoštu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas susitikime su Portugalijos premjeru Luišu Montegro savo ruoštų reikalavo, kad Iranas visam laikui atsisakytų savo branduolinės programos.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18, o pietrytinės rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
1: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing.
2: Čia Easy FM.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos. Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Robertas Williamsas yra pirmasis žmogus žuvęs dėl roboto kaltės. Tai nutiko 1979 metais Ford gamykloje. 25 metų vyras dirbo liejykloje, kai jam buvo patikėta nauja užduotis – suskaičiuoti jau išlietas dalis, kurias robotas sudėjo į didžiulę lentyną. Pats robotas jas turėjo ir suskaičiuoti, tačiau tą dieną jis pateikinėjo klaidingus duomenis. Tad Williamsas vikriai užlipo lentyną ir pradėjo skaičiuoti neseniai išlietas metalines detales. Tuo metu robotas ir toliau dirbo savo darbą, kai staiga jis trenkė Williamsui per galvą, taip įmirtinai sužalodamas. Ta kartą žuvusiojo šeimai iš roboto gamintojo teismas priteisė 10 milijonų JAV dolerių.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams radio razina.
1: Bepiločių orlaivių skraidinimas yra oficialiai pripažintas sportas. Jo gerbėjai visame pasaulyje stebi tiesioginės geriausių pilotų dronų transliacijas. Šie prietaisai skrenda didesniu nei 130 km per valandą greičiu, o varžybos vyksta viso pasaulio stadionuose arba virtualiosios aplinkos simuliatoriuose. Tikrose lenktynėse jie valdomi taip, lyg pilotas sėdėtų orlaivio kabinoje. Dronai turi vaizdo kamerą, prie kurios pilotas gali prisijungti ir vairuoti prietaisą stebėdamas tiesioginę transliaciją. Tai daroma užsidėjus specialius vaizdo transliacijos akinius, kaip virtualiosios realybės žaidime.
2: EasyFM. Gyvenimas

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Seniausia žinoma valiuta yra Mesopotamijos šekelis, atsiradęs prieš beveik 5000 metų. Manoma, kad šekelis buvo masės matavimo vienetas už grūdus lygus 11 gramų. Mėnesio darbas tuo metu buvo vertas vieno šekelio, o vergas galėjo būti parduodamas nuo 10 iki 20 šekelių. Atsiskaitimo matu ilgą laiką buvo laikomas produkto svorio vienetas, todėl daugelio šalių valiutos pavadinimai iki šiol reiškia svorio vienetą pagal jo vertę.
2: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: valandos.
1: Ryto espreso.
2: Laidą Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė

0: bijosi su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, apie tai skelbė JAV valstybės departamentas. Pranešama, kad pokalbis įvyko tą pačią dieną, kai per Rusijos smūgius Ukrainos miestams žuvo mažiausiai 21 žmogus. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė tai, ką pavadino visišku Maskvos cinizmu dėl mirtinų smūgių, kai tuo pat metu siekiama paliaubų prieš gegužės 9-osios patriotinį paradą Maskvoje. Seimo kultūros komitetas tikisi užbaigti LRT įstatymo pataisų svarstymą ir paruošti komiteto išvadą. Pastarąjį kartą komitetas posėdžiavo praėjusią savaitę. Tiesa, tą kartą nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų bei sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Komisija pateikimo stadiją įveikusi LRT įstatymo pataisų projektą vertino skubos tvarka. Pakartotinio vertinimo juodraštyje jie rekomenduoja, kad Seime siūlomi valdysenos pakeitimai būtų taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems generaliniams direktoriams. Naujajame įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Praėjusią savaitę šalyje vykus dviem traukinio avarijoms šiandien posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija aptars Lietuvos geležinkelių veiklą bei infrastruktūrą. Savo ruoštų Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad inicijuos komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių rajone priežastis. Taip pat ketinama parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybėje esančiame Akmenynų kaime susitiks su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu. Dvišalio susitikimo metu prezidentai stebės Lietuvos ir Lenkijos karių tarptautinės taktinės pratybas bei aptars regiono saugumo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Dvišalis prezidentų susitikimas ir bendros pratybos vyksta minint 235-asios abiejų tautų respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimo kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė, toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Lina Jaruševičienė byloje kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, taip sudarant privilegijų bendrovei Profarma, o valstybė ir sveikatos apsaugos ministerijai patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą. Bylos duomenimis laboratorija iš bendrovės įsigijo 510 tūkstančių greitųjų serologinių testų, pažeisdama viešųjų pirkimų įstatymo normas. Už šios testus iš valstybės biudžeto bendrovei sumokėta per 6 milijonus eurų.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18, o pietrytinės rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų įcyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
5: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
8: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aliaskoje yra mažas Vičio miestas. Jis pasižymi tuo, kad visi jo gyventojai gyvena viename daugiaaukščiame pastate. Įdomu, kad vos 200 žmonių turinčioje vietovėje galima rasti visko. Ir dvi parduotuvės, ir kliniką, ir skalbyklą, ir bažnyčią, ir netgi policijos nuovadą. 14 aukštų daugiabutis buvo pastatytas 20 amžiaus viduryje. Tuomet tai buvo bendrabutis kareiviams. Tačiau vėliau kariams įsikrausčius jis liko vietos gyventojams. O šie išmintingai visi susibūrė vienoje vietoje. Kadangi žiemą čia temperatūra nukrenta iki gyvybei pavojingos, o vėjai ir sniegas visiškai sukausto gyvenimą miestelyje, visi gyventojai nusprendė susiburti po vienu stogu, kad niekur nereikėtų kelti kojos iš namų.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2009-aisiais, kai Vilnius tapo Europos kultūros sostinė, mieste pagausėjo ne tik renginių, bet ir atsirado vietos įvairioms skulptūroms. Viena tokių – Vlado Urbanavičiaus sukurta krantinės arka. Miestiečių vamzdžių vadinamas kūrinys netruko tapti bene labiausiai aptarinėjimu viešojoje erdvėje meno kūriniu ne tik Vilniaus mieste, bet ir už jo ribų. Nepaisydama kritikos, sostinės valdžia nusprendė vamzdžio nejudinti – nors leidimas ją eksponuoti buvo pasibaigęs. 2010 metais Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu krantinės arka vietoj laikinosios meno instaliacijos virto nuolatine ir buvo perduota savivaldybės komunalinio ūkio departamentui eksploatuoti ir prižiūrėti. Šiandien krantinės arka tapo miesto vizitinė kortele, o skulptoriui 2015 metais buvo paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kitaip nei šiandieniniai akiniai nuo saulės, pirmieji nesuteikė jokių korekcinių galių ir neapsaugojo nuo žalingų saulės spindulių, tačiau apsaugojo akis nuo akinimo. Jie net nebuvo skirti nešioti lauke, jau nekalbant apie mados tikslus. 1430 metais regėjimo koreguojančius akinius nuo saulės italams pristatė kinai. Lęšiai buvo patamsinti, kad saulės šviesa nepatektų į vartotojo akis. Reikia paminėti ir tai, jog pirmieji akiniai nuo saulės buvo prieinami ne visiems. Juos galėjo dėvėti tik labai turtingi žmonės. Akiniai nuo saulės, kaip madingi aksesuarai, išpopuliarėjo tik 20 amžiaus viduryje. 1929 metais žymus akinių dizaineris Semas Fosteris Amerikos gyventojams pristatė pirmuosius masinės gamybos akinius Foster Grant, kurie ne tik gražiai atrodė, bet ir padidino akių komfortą ryškaus apšvietimo aplinkoje. Galbūt dėl to jie pirmiausia buvo pardavinėjami Atlantic City paplūdimyje. Būtent šis įvykis yra laikomas esminiu lūžiu akinių nuo saulės rinkoje.
2: Čia Easy FM.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Metas nuėjusim žinioms, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien turėjo prasidėti vienašališkos Kyjevo paskelbtos paliaubos, tačiau Ukraina apkaltino Rusiją naujais smūgiais praėjus vos kelioms valandoms po to, kai per atakas karo nualinto šalies miestuose žuvo mažiausiai 28 žmonės. Tuo metu Maskvos primestas Krymo vadovas paskelbtame pranešime teigė, kad Ukrainos dronų smūgiai pražudė 5 civilius šiame Rusijos 2014 metais aneksuotame Ukrainos pusiasalyje. Maskva ir Kyjevas šią savaitę paskelbė vienašališkos paliaubos skirtingomis datomis. Rusija reikalavo pertraukos, kuris sutaptų su jos kasmetiniu pergalės antrajame pasauliniame kare minėjimu gegužės 9.

0: Demonstracija prieš planuojamus visuomeninio transliuotojo biudžeto karpimus. Mitingą surengė judėjimas Milijonas akimirkų demokratijai, kurio organizatoriai teigia, kad daugiau nei 175 tūkstančiai žmonių pasirašė internetinę peticiją prieš planuojamas reformas. Dešiniųjų pažiūrų Čekijos premjero milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujama vyriausybė siekia panaikinti dabartinius visuomeninio transliuotojo abonentinius mokesčius bei nuo kitų metų finansuoti jį tiesiogiai iš biudžeto. Priešininkai mato pavojų visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui bei spėja dėl politinės įtakos bei galimos jo nacionalizacijos. Seimo kultūros komitetas tikisi užbaigti LRT įstatymo pataisų svarstymą bei paruošti komiteto išvadą. Pastarąjį kartą komitetas posėdžiavo prieš savaitę. Tiesa, tą kartą nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų bei sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Komisija pateikimo stadiją įveikusi LRT įstatymo pataisų projektą vertino skubos tvarka. Pakartotinio vertinimo juodraštyje komisija rekomenduoja, kad Seime siūlomi valdysinos pakeitimai būtų taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems generaliniams direktoriams. Naujame įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Praėjusią savaitę šalyje įvykus dviem traukinių avarijoms, šiandien posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija aptars Lietuvos geležinkelių veiklą bei infrastruktūrą. Savo ruoštų Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad inicijuos komisija, kuri tirs avarijų Kėdainių rajone priežastis. Taip pat ketinama parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybė esančiame Akmenynų kaime susitiks su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu. Dvišalio susitikimo metu prezidentai stebės Lietuvos ir Lenkijos karių tarptautinės taktinės pratybas bei aptars regionų saugumo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Dvišalis prezidentų susitikimas ir bendros pratybos vyksta minint 235-asias abiejų tautų respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės.
1: Užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18, o pietrytinės rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Futbolo rungtynėse teisėjai gali pasitelkti vaizdo įrašų pagalbos sistemą, dar žinoma kaip VAR, skirta fiksuoti kamuolio judėjimą ir kontaktus. 2020 metais viena Škotijos futbolo lygos komanda per varžybų transliaciją atliko eksperimentą ir vietoj realių operatorių perleido visų vaizdo kamerų kontrolę dirbtiniam intelektui. Ši technologija atpažįsta kamuolio dydį bei formą ir nukreipia kameras į jį. Vis dėlto namuose varžybas stebėję žiūrovai praleido nemažai įdomių akimirkų, nes dirbtinis intelektas vis supainiodavo kamuolį su šoninio teisėjo plika galva.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių Amerikos valstijų ir Meksikos siena viena pavojingiausių pasaulyje. Būtent dėl šios sienos kontrolės strigo JAV parama Ukrainai, maža to šimtai norinčių patekti Jungtinės Amerikos valstijas, nepaisydami pasienio teritorijose veikiančių narkotikų kartelių atstovų bei alinančių dykumos karšių, veržėsi neteisėtais migracijos keliais. Visgi ši siena tarp šalių ne visada buvo tokia pavojinga. Štai legendinis Vokietijos kino režisierius ir aktorius Werneris Herzogas savo biografijoje rašo, kad 1965 metais dar nebuvo nei narkotikų kontrabandos, nei gaujų karų. Nelegaliai užsimanęs į valstijas, perplaukdavai Rio Grande ir išlipdavai kitame krante. Tuo tarpu meksikiečiai atgalios į savo šalį kartais prasmukdavo ir be patikros.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gondolų kilmė nežinoma, tačiau pats seniausias šių Venecijos kanalais plaukiojančių valčių paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose – 1094 metai. Vis dėlto tuomet jos nepriminė tokių Venecijos įžymybių, kokias matome šiais laikais. Siekiant ištobulinti plukdymo meną siaurais kanalais, po žemais tiltais ir seklumomis, gondolos bėgant laikui pasikeitė. Štai 13 amžiaus gondolos turėjo 12 irklų. O 15 amžyje šios valtys buvo gerokai sumažintos, o viduryje įkabintos kabinos. Gondolos netrukus tapo statuso simboliu. Skaičiuojama, kad 17 amžiaus pradžioje Venecijos vandens keliais galėjo plaukioti apie 10 tūkstančių gondolų. Šiomis dienomis licencijas plaukioti kanalais turi vos apie 400 gondolierių.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: valandos.
1: Žinios.
0: Lietuva turėtų prisijungti prie šalių koalicijos dėl laivybos atnaujinimo Hormūzo sąsiauryje, mano Seimo pirmininkas. Siekdamas susitarimo su Iranu, Vašingtonas stabdo laivų lydėjimą. Traukinių avarijų aplinkybės aiškinsis Nacionalinio saugumo komisija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva turėtų prisijungti prie šalių koalicijos skirtos atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Olekas žinių radijui sakė, kad veikimas kartu su partneriais galėtų turėti teigiamą poveikį šalies ekonomikai bei gyventojams. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlymą dėl Lietuvos įsitraukimo į šią koaliciją žadėjo teikti valstybės gynimo tarybai. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Trumpas teigė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Jis taip pat pridūrė, kad Irano uostų blokada liks galioti. Valstybės sekretorius Markas Rubės anksčiau pareiškė, kad Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, tačiau pasilieka teisę atsakyti į išpolius prieš laivybą.

0: Joje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, o penktadienį Gudžiūnų stotyje keli skaldą gabenę vagonai. Incidentų priežastis tiria LTG grupė sudaryta komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą. Be to, 2 atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Kupiškio rajone Šepetos durpyne kilęs gaisras šį rytą užgesintas. Ugniagesiai daugiau nei parą gesino užsidegusį durpyną. Pranešimas apie gaisrą buvo gautas pirmadienį, dar vakar maždaug 4 hektarų plote degė pavieniai židiniai. Pirmadienį degė apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Kupiškio rajono savivaldybėje buvo paskelbta ekstremalioji situacija. Iš kruizinio laivo dėl įtariamo Hanta viruso bus evakuoti 2 sunkiai sergantys įgulos nariai. Jie per žalį kyšulį bus evakuoti į Nyderlandus, o tada laivas galės plaukti toliau į Ispanijos Kanarų salas. Pasaulio sveikatos organizacija paaiškino, kad Kanarų salos yra artimiausia vieta turinti reikiamus medicininius pajėgumus. 3 laivo keleiviai mirė nuo retos hantavirusinės infekcijos, kuri plinta per užsikrėtusius graužikus. Susirgus kitiems asmenims keleiviai ir įgula buvo izoliuoti, o žaliojo kyšulio pareigūnai uždraudė laivui prisišvartuoti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 15, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku – tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama nori apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzenbudizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzenvasią patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliui žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni. Dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti. Viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai gyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas, gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to viskas turi dvi pusės. Šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiuku. Iš anglų kalbos ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera.
2: Renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Kitoks rytas. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki. Čia Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida, o joje kalbame apie įdomius ir aktualumo nestokojančius kultūrinius objektus ar reiškinius. Vilniaus kompasas – populiari miestelėnų susitikimo vieta, kurioje dažnai stapteli turistai gidai. Taip pat tai Vilniaus kaip modernaus kultūros ir meno miesto vizitinė kortelė. Apie šį projektą šiandien plačiau pasikalbėsime su vienu iš jo iniciatorių Donatu Juškumi. Poniškų, pradėkime nuo to, kad Vilniaus kompasas yra pristatomas kaip dovana miestui. Kokia proga buvo nuspręsta, na, padovanoti tokią dovaną?
3: Pirmiausia, gimė idėja apiplaukti Radvilos našlaitėlio, suorganizuoti kelionę aplink Viduržemio jūrą, Radvilos našlaitėlio keliais. Tai ta proga ir buvo laisvų buriuotojų susibūrimas, kuris ir įgyvendino šitą misiją, šitą piligriminę kelionę. Pagal Radvilos našlaitėlio kelionę į šventąją žemę knygą, kuri buvo atlikta 1582-1584 metais. Ir parašyta po jos knyga buvo, reiškia, kelionė į Jeruzalę. Tai profesoriaus Alfredo Bumblausko pagrindimu istoriniu mes rėmėmės ir atkartojom būtent našlaitėlio Radvilos našlaitėlio kelionės į šventąją žemę maršrutą, beveik pilna apimtimi. Na ir per 3 metus mes supratome, kad reikia kelionę įskaidyti per 3 metus, nes tai reikia daryti vasarom, mes nusprendėm tai daryti vasarom ir per 3 metus nuo 2009 metų iki 2011 mes įgyvendinom, reiškiasi, laisvi nepriklausomi buriuotojai, kurie savo lėšomis be jokio finansavimo įgyvendino šitą pirmiausia plaukimą. Jūros kelią atkartojo Radvilos našlaitėlio, tai plius minus beveik gana tiksliai. Buvo nešta pagrindinė žinia, tai galima sakyti, na, vienas iš pirmųjų viešosios diplomatijos tokių projektų, kuris garsino, reiškiasi, ne tik Vilniaus miestą, į tuometinę kultūros sostinę 2009 metų Europos, bet ir manau, kad ir visos Lietuvos garbė, nes buvo kelta trispalvė ir aplankyta per 15 šalių, 60 miestų uostų, padaryti oficialūs susitikimai su miestų merais. Mes turėjome oficialius skiriamuosius Vilniaus miesto mero laiškus, kvietimus atvykti ir bendradarbiauti su Vilniaus miestu. Taigi turėjome užsienio reikalų ministerijos raštus, reiškia, irgi palaikyti tarptautinius būtent miesto sklaidos dalykus ir kultūrą ir verslą. Tai buvo aišku, kad kelionė taip pat susitikimai su verslo, reiškia, žmonėmis, nes Junior Champ International dalyvavo projekte, tai yra, reiškia, na, pasaulinė jaunųjų verslininkų lyderių federacija. Junior Champ International Vilnius, tuo metu, kurios aš prezidentas buvau. Tokiu būdu, kaip buvo atlikta ta kelionė jau jūra, buvo Tomo Staniulio paskiau parašyta ir knyga apie kelionės visus susitikimus, sugulė į knygą, kuri vadinasi Vėjų valdovas. Tomas Staniulis, rašytojas Lietuvos, tai atliko, nes jisai buvo ir bocmanas ir keliavo visus etapus ir juos detaliai aprašinėjo. Turėdami mes, reiškiasi, jau knygą, jau paskiau ir Arūno Matelio filme Radviliada atsirado intarpai iš mūsų kelionės ir pačio Tomo Staniulio, reiškiasi, pasakojimai. Tai vėlgi, tai tas vat, būtent Radvilų idėja tą gražinti svarbą, kad tai būtent yra Lietuvos, na, didieji veikėjai, didieji diplomatai, ta mūsų giminė, nes jie savinasi, reiškiasi, kaip mes puikiai žinom, tikriausiai ir Lenkai, lygiai taip pat ir Baltarusiai, nemažiau norėtų pasiimti savo, tai mes atkreipėme dėmesį, jog vis tik tai Radvila našlaitėlis buvo ypatingai svarbi persona, tai gal aš nesileisiu detalės, bet ir buvo išleistas tas jo funduotas vienas iš pirmųjų detalesnių Europos tų žemėlapių, 610 metais Radvilo našlaitėlio žemėlapis, kuris yra tikrai svarbus. Tai na, Radvilo našlaitėlis tikrai svarbi persona, kurios mes ir pagalvojom, kad tai ir yra didžiausia dovana, reiškia atkartoti jo maršrutą su istorinio profesoriaus Bumblausko pagrindimu remiantis, kuriuos miestus reikėjo aplankyti, tai sugalė, o paskiau jau po kelionės gimė idėja visą tai įamžinti, kai mes juokaujam į akmenį, į tą amžinąjį atminimą. Tada kilo diskusijų, daug diskusijų su mokslo daktarais, su viešoje erdvėje buvo diskutuojama, kur tai galėtų atsirasti. Na ir mums kažkaip pasirodė, tokia asmenybė svarbu būtų tinkama vieta. Tai atsirado idėja Rotušės aikštės grindinyje įamžinti visos šitos kelionės, tą vadinamą jūrinį, gal tai vienas iš pirmųjų, galima sakyti, Vilniaus mieste jūrinių simbolių. Ir tokia buvo idėja, kad tas kompasas, na, ne šiaip sau kažkodėl tai Rotušė jisai atsiranda. Kad mes taip vis tik tai galvojam, kad na, Rotušė tai yra vieta, kur žmonės susitinka. Toksai angliškas yra pavadinimas, geresnis gal šiek tiek, kuris apibendrintų meeting point. Tai mes pagalvojam taip, kad tai būtų, na, puiki starto pozicija užsieniečiams, vat yra kompasas, rodantis šiaurę, ir kaip tik apibendrinantis tą vat kelionę, ir, nu, ir mes 4 metus tą idėją puoselėjom, gryninom su mokslo daktare Eglė Truskauskienė, architekte, ir kitais architektais tikrai buvo labai daug dirbama, ir su miesto kultūros skyriais, kol tas, reiškia, teoriškai galėjo vykti dokumentaliai.
4: Pone Juško, jūs labai įdomiai užsiminėt, kad tai yra viešosios diplomatijos toks projektas ir vat jūsų klausantis susidaro, kad įspūdis, kad tai iš labai daug dalių susideda. Tai yra ir ta pati skulptūra, ir ne Vilniaus kompaso, tai yra ir knyga, tai yra ir kelionė, iš kurios viskas gimė. Visada įdomu pažiūrėti tą istorinę, retrospektyvinę dalį. Viskas prasidėjo 2009-2011 metais. Kaip iš 26 metų perspektyvos žiūrint dabar tokį projektą, tokio masto, pavyktų įgyvendinti?
3: Aš manau, kad pirmiausia reikėtų paminėti ir padėkoti visiems plaukusiems ir buriuotojams, ir nebūriuotojams, nes projekte dalyvavo 100 žmonių. Tai, na, nėra mažai. Reiškiasi, vien plaukusių. Tai apimtis buvo, na, tikrai didelė. Mes tikrai turėjom tokį, reiškiasi, neremimą, bet palaikymą UNESCO. Turėjome užsienio reikalų savivaldybės tokį palaikymą, skiriamuosius raštus, reiškiasi, Vilniaus savivaldybės. Tai ta apimtis ir tas visas derinimas su to pusė užsienio žiniasklaida, dar turint omeny, kad ir užsienio žiniasklaida tą nupešė visai atsakingai nuo RTL-ų ir taip toliau televizijos tikrai dalyvavo tarptautinės. Taigi buvo visai, na, galima sakyti, čia kaip nukeliauti, mums dabar pasakytų į kosmosą. Taigi ten reikėjo, reiškia, ir daug pinigų, ir apsaugos, ir kažkokiais laivais. Na, galima sakyti, tokie viduramžiai ir tu puoli plaukti. Na, tai mūsų nebuvo tiek sudėtinga. Bet ar dabar galima būtų lengvai tą pakartoti, tai aš drįščiau sakyti, kad tikrai nelabai, nes tikrai apimtis yra solidi šito projekto.
4: Na, panašu, kad ambicingumo pats projektas tikrai nestokoja. O kaip kompaso reikšmė šiandienas? Irgi visada įdomu, kaip pats tas monumentas ar ne tas įamžinimas keičiasi laikui bėgant, galų gale keičiasi kartos. Kaip jums dabar viskas atrodo?
3: Na, matot, aš pasakysiu, tai jau yra įspaudas ir pėdsakas Vilniaus miesto širdyje. Džiugu, kad tai yra jūrinis simbolis. Na, tikrai, gal drįšiu pasakyti, vienas pirmųjų Vilniuje. Nes Klaipėdoje mes tų jūrinių simbolių turime ir mes norėjome dar atkreipti dėmesį, kad na, Lietuva vis tik tai turi jūrą ir yra jūrinė valstybė. Na, toks ambicingas tas mūsų deklaratyvus gal pareiškimas ir mes čia su kažkokiais portugalais, ispanais, britais, reiškiasi, gal ir negalim, reiškiasi, lygintis ar italais, bet tiesą sakant, norėjome atkreipti dėmesį, kad vis tik Lietuva yra jūrinė valstybė, nes plaukė ir tūkstantmečio odisėja tada aplink pasaulį, Amber Seilas, kuris nešė, reiškiasi, su Lietuvos giesmėm ir himnais keliavo, tai buvo toksai tas pradėtas lietuvių buriuotojų, ten tų profesionalesnių jau, mes nebuvom tuo metu nei kažkokie labai jau čia dideli profesionalai, mes buvom pradedantis buriuotojai, tai tas dar labiau buvo sudėtinga, nes didžioji dauguma dalis žmonių, kurie dalyvavo projekte, tai apskritai su buriavimu mažai turėjo ką bendro ir mes buvom vieni iš pirmųjų, kurie pasakėm, kad vis tik tai gal galima bandyti ir mažiau buriuojantiems žmonėms jungtis, tai tas sudėtingumas dar labiau toksai buvo, kertinis, nes atrinkti ir žmonės tada į tą projektą buvo gana neplaukusius. Žinot, kai yra plaukęs profesionalas, tai žino, ko tikėtis, bet čia buvo dar ir tas ypatingas dalykas, reiškia, o dabar šiai dienai žiūrint, svarba jinai yra, nes, ar aš kaip matau atsiliepimus paliekančius ten Google'o, reiškia, paskyrose, tai žmonės, vieni sako, čia neypatingas tas momentas, koks nors užsienietis praeina. Tai taip, pirmiausiai grindinyje mes norėjome, kad jisai nekliūtų po kojom ir niekam netrukdytų. Tai čia yra pirmoji buvo architektės, reiškiasi, idėja ir architektų. Kad jisai nekliūtų, jisai turėtų būti toksai organiškas, tu ateini, atsistoji, pasisukioji, toksai kaip galbūt ta plaketė galbūt šito, reiškiasi, mūsų Vilniaus katedros aikštėje. Su laimės ant tuo rateliu. Tai galbūt idėja buvo tokia, bet kai matydavau, kad žmonės sukasi ant to komposo, kažką jie veikia, kažką naviguoja, kažkur žiūri, kažkur šiaurė, kažkokia jūra, kažką skaito, kur kodus, kuriuos, aišku, savivaldybė galėtų geriau prižiūrėti, nes jau apsinešęs, nebeskaitomas, tai mūsų ta dovana ir buvo tokia, kad reiškia. Ir tai galbūt ir yra neatsitiktinis įvertinimas, jog ar jisai labai reikšmingas tapo mūsų visuomenėje Vilniaus buriuotojų ar vilniečių. Aš nežinau, bet kai aš matau jaunimą sėdinti ant komposo ir arba, pavyzdžiui, šokantį tai ant komposo, tai reiškia, idėja gyva. Idėja gyva, jinai važiuoja ir jaunimas tą jau pasigauna ir breikeriai ateina ir fotografuojasi ir tai reiškia, komposas gyvena savo gyvenimą, reiškia. Ir jisai taip įsilijo, kad jis nėra kažkokia skulptūra, kur tu ateini, pasižiūri ir išeini. Jisai kažkoks gyvas organizmas miesto. Tai džiugina.
4: Šiandien skiriame dėmesio itin populiariam Vilniaus kompasui. Tai miestelėnų susitikimo vieta, kuri populiari jau ne vienerius metus. Plačiau apie ją šiandien kalbėjomės su vienu šio projekto iniciatorių, Donatu Juškumi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų malonių kultūrinių atradimų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyventi.

0: 10 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuva turėtų prisijungti prie šalių koalicijos dėl laivybos atnaujinimo Hormūzo sąsiaurėje, mano Seimo vadovas. Siekdamas susitarimo, Vašingtonas stabdo laivų lydėjimą Hormūzo sąsiauriu. Traukinių avarijų aplinkybės aiškinsis Nacionalinio saugumo komisija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kol įgyvendinama koalicijos programa, keisti daugumos nėra pagrindo. Olekas žinių radijui pabrėžė, kad kol priimami valstybei svarbūs sprendimai, tol valdančioji dauguma dirba. Partijos pirmininkų išrinktas Mindaugas Sinkevičius savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neskleidė. Žadėjo tai padaryti artimiausiu metu. Sinkevičius žinių radijui teigė, kad koalicijoje santykiai tarp partnerių niekada nėra nei malonus, nei itin draugiški, tačiau juos kokie komplikuoti bebūtų, esą reikia palaikyti. Kijevas pranešė, kad Rusija pažeidė jo paskelbtas vienas šalies paliaubas Ukrainos miestus, atakuodama daugiau nei 100 kovinių dronų ir 3 raketomis. Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sibichos teigimu, tai rodo, kad Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9 neturi nieko bendras su diplomatija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą visišku cinizmu, nes Rusija tęsė mirtinus smūgius tuo pat metu siekdama paliaubų gegužės 9-ąją. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Trumpas teigė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Jis taip pat pridūrė, kad Irano uostų blokada liks galioti. Valstybės sekretorius Markas Rubės anksčiau pranešė, kad Jungtinių valstijų karinė operacija prieš Iraną

0: Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlymą dėl Lietuvos įsitraukimo į šią koaliciją žadėjo teikti valstybės gynimo tarybai. Po praėjusią savaitę įvykusių dviejų traukinių avarijų Nacionalinio saugumo komisija aptars Lietuvos geležinkelių veiklą ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Šeštadienį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, o penktadienį Gudžiūnų stotyje keli skaldą gabenę vagonai. Incidentų priežastis tyrė LTG grupė sudaryta komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą. Be to, du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Aplinkos apsaugos departamentas praneša, kad vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Ryte tokių pranešimų nebuvo gauta. Aplinkos saugininkai stebi situaciją ir teikia rekomendacijas, kaip reaguoti pamačius laukinį gyvūną jam neįprastoje teritorijoje ar miške. Gyventojai pastebėję sužeistą gyvūną arba jeigu jis elgiasi nenatūraliai, kviečiami pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 15, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kūrybiniam procesui įkvėpimo rašytojai semėsi skirtingais, kartais netgi labai keistais būdais. Štai Viktoras Hugo savo romaną Paryžiaus katedra rašė labai spaudžiamas laiko. 1830 metų rudenį jis turėjo vos kelis mėnesius knygai pabaigti. Už kiekvieną pavėluotą rankraščio pridavimo savaitę jis turėjo sumokėti po 1000 frankų baudą. Norėdamas save disciplinuoti, Hugo įkalino save namuose. Jis užrakino savo drabužinę ir namuose vaikščiojo apsijuosęs ilga pilka skara. Rašytojas manė, kad tai efektyvus sprendimas. Negalėdamas apsirengti, jis negalės išeiti į lauką. Iš tiesų taip ir nutiko. Hugo dirbo itin produktyviai ir laiku suspėjo priduoti rankraštį.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kiviai – tai naujojoje Zelandijoje gyvenantys neskraidantys paukščiai. Jie yra tokie garsūs, kad jau seniai tapo šalies simboliais. Kivių atpažįstamos 5 rūšys ir visoms joms reikia pagalbos, kad išliktų. Be to, kad neskraido, kiviai yra vienintelis paukštis visame pasaulyje turintis nosį šnervę savo snapo gale. Naujosios Zelandijos gamtos apsaugos departamento duomenimis kivių populiacija šalyje kasmet mažėja vidutiniškai 2%, o daugiausiai dėl to kalti plėšrūnai, tokie kaip šermuonėliai, katės, šunys ar šeškai.
2: EasyFM. Gyventi.

0: dienos.
1: Svedbankas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Hormūzo sąsiauryje atakuotas Prancūzijos bendrovės laivas. Vilniaus pakraštyje buvo pastebėtas rudasis lokys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bankas Svedbank blogina šių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad šalies ekonomika augs 3 procentais. Sausį bankas prognozavo, kad BVP augimas sieks 3,5%. Svedbanko teigimu Lietuvos ekonomika ir toliau augs sparčiau nei Latvijos ir Estijos. Banko analitikų manimu ekonomika skatins ne tik vartojimas, bet ir pozityvūs eksportuotojų rezultatai rekordiniai. Apdirbamoji gamyba. Tuo metu vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiemet sieks daugiau nei 5% ir bus didžiausia regione. Hormūzo sąsiauryje atakuotas Prancūzijos laivybos bendrovėje priklausantis konteinerinis laivas. Kaip pranešė bendrovė, buvo sužeisti įgulos nariai, padaryta žala laivui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kol įgyvendinama koalicijos programa keisti daugumos nėra pagrindo. Olekas žinių radijui pabrėžė, kad kol priimami valstybei svarbūs sprendimai, tol valdančioji dauguma dirba. Partijos pirmininku išrinktas Mindaugas Sinkevičius savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neskleidė. Žadėjo tai padaryti artimiausiu metu. Lenkijoje gesinant didžiulį miško gaisrą, sudužo gaisrų gesinimo lėktuvas, žuvo jo pilotas. Lėktuvas dalyvavo didelio masto operacijoje Liublino vaivadijoje, kur ugnis apėmė apie 100 hektarų miško. Lėktuvas nukrito gaisro gesinimo operacijos vietoje, kol kas neaišku, kas sukėlė avariją. Anot pareigūnų yra daug dūmų ir pučia stiprus vėjas, todėl orlaiviai dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Dėl ekstremalios sausros gaisras sparčiai plinta, vienu metu liepsnos siekia medžių viršūnės. Oro linijų bendrovė Vizier pradėjo tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Gdansko, pranešė Lietuvos oro uostai. Skrydžiai iš Vilniaus oro uosto į Lenkijos uostamiestį bus vykdomi 4 kartus per savaitę vasaros bei 3 kartus per savaitę žiemos sezono metu. Gdanskas tapo 3-uoju Lenkijos miestu pasiekiamu tiesiogiai iš Vilniaus oro uosto. Skrydžiai ištisus metus.

0: į miškelį. Aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teikia rekomendacijas, kaip reaguoti pamačius laukinį gyvūną jam neįprastoje teritorijoje ar miške. Gyvūnai pastebėjo sužeistą gyvūną arba jeigu jis elgiasi nenatūraliai, kviečiami pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 15, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
6: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1989 metais įsigaliojo Monrealio protokolas. Tai tarptautinis susitarimas dėl ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų, tokių kaip chlorfluorvandeniliai atsisakymo, dėl natūralaus ozono susidarymo proceso, dėl natūralaus ozono susidarymo proceso ilgainiui šio sluoksnio plonėjimą pavyko sustabdyti ir užtaisyti skyles vien atsisakius į ardančių cheminių medžiagų. Šiuo metu virš Antarktido žiojinti ozono skylė siekia apie 26 milijonus kvadratinių kilometrų. Didžiausiai buvo 2000-aisiais, kai siekė apie 28 milijonus kvadratinių kilometrų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2020-aisiais Lietuvos rinkimų istorijoje užfiksuotas unikalus atvejis. Tais metais vykusiuose Seimo rinkimuose Utenos apygardoje užfiksuotas lygus rezultatas. Į parlamentą kandidatavę konservatorius Edmundas Pupinis ir socialdemokratas Gintautas Paluckas surinko po 7075 balsus. Visgi perskaičiavus balsus nustatyta, kad už Pupinį balsavo 7076, o už Palucką 7071 apygardos rinkėjas. Kaip tą kartą skelbė apygardos komisijos pirmininkė, rezultatas pasikeitė gavus papildomus iš ankstinio balsavimo vokus iš kitų apygardų.
2: EasyFM. Gyventi

0: Ise FM.
1: Gonna wash the dust off my

Hormūzo sąsiaurėje atakuotas Prancūzijos bendrovės laivas. Kanarų salų lyderis atsisako priimti kruizinį laivą su Hanta viruso atvejais. Vilniaus pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bankas Swedbank blogina šių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad šalies ekonomika augs 3%. Seb bankas nekeičia ekonomikos prognozių ir šiemet prognozuoja augimą kiek daugiau nei 3%. Swedbankas šiemet prognozuoja aukštą daugiau nei 5% vidutinę metinę infliaciją. Ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad infliacijos pikas turėtų būti gegužę. Vartotojų kainos galėtų augti 6-7%. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad infliacija piką turėtų pasiekti rudenį. Metinės infliacijos augimas galėtų būti apie 7%. Hormūzo sąsiauryje atakuotas Prancūzijos laivybos bendrovė priklausantis konteinerinis laivas. Kaip pranešė bendrovė, buvo sužeisti įgulos nariai, padaryta žala laivui. Su Maltos vėliava plaukiojantis laivas atakuotas kitą dieną po to, kai Donaldas Trumpas pradėjo vadinamąjį laisvės projektą, kuriuo siekiama padėti laivams išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio. Vakar Trumpas pareiškė stabdantį šią operaciją, nes esą siekia susitarti su Iranu dėl karo pabaigos. Kijevas pranešė, kad Rusija pažeidė jo paskelbtas vienašalės paliaubas Ukrainos miestus, atakuodama daugiau nei 100 kovinių dronų ir 3 raketomis. Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sibihos teigimu tai rodo, kad Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą visišku cinizmu, nes Rusija tęsė mirtinus smūgius tuo pat metu siekdama paliaubų gegužės 9-ąją. Kanarų salų prezidentas Fernandas Klavichas atmetė Ispanijos vyriausybės sprendimą leisti salose prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame užfiksuotas Hanta viruso protrūkis. Jo teigimu nebuvo suteikta pakankamai informacijos. Buvęs šio laivo keleivis buvo hospitalizuotas Ciuriche ir jam patvirtintas Hanta virusas, pranešė Šveicarijos sveikatos apsaugos ministerija. Tuo metu iš kruizinio laivo į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtinta žmogaus žmogui perduodamas Andu virusas, taip teigė šio šalies sveikatos apsaugos ministras. Latvijoje netoli Daugpilio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių. Kaip pranešė pareigūnai, pranešimas buvo gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo

0: Ukmergės gatvėje važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link bėga laukinis gyvūnas. Pranešėjo teigimu, meška judėjo miesto kryptimi, o vėliau buvo pastebėta bėganti Tarandės gatvės link. Paskutiniais duomenimis gyvūnas įbėgo į netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, vengti artintis prie laukinio gyvūno, o apie pastebėtą mešką pranešti skubios pagalbos tarnyboms.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia.
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kitaip nei šiandieniniai akiniai nuo saulės, pirmieji nesuteikė jokių korekcinių galių ir neapsaugojo nuo žalingų saulės spindulių. Tačiau apsaugojo akis nuo akinimo. Jie net nebuvo skirti nešioti lauke, jau nekalbant apie mados tikslus. 1430 metais regėjimo koreguojančius akinius nuo saulės italams pristatė kinai. Lęšiai buvo patamsinti, kad saulės šviesa nepatektų į vartotojo akis. Reikia paminėti ir tai, jog pirmieji akiniai nuo saulės buvo prieinami ne visiems. Juos galėjo dėvėti tik labai turtingi žmonės. Akiniai nuo saulės, kaip madingi aksesuarai, išpopuliarėjo tik 20 amžiaus viduryje. 1929 metais žymus akinių dizaineris Semas Fosteris Amerikos gyventojams pristatė pirmuosius masinės gamybos akinius Foster Grant, kurie ne tik gražiai atrodė, bet ir padidino akių komfortą ryškaus apšvietimo aplinkoje. Galbūt dėl to jie pirmiausia buvo pardavinėjami Atlantic City paplūdimyje. Būtent šis įvykis yra laikomas esminiu lūžiu akinių nuo saulės rinkoje.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

keliaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2005-aisiais, minint keliautojo Mato Šalčiaus 115-asias gimimo ir 65-asias mirties metinės, lietuvių keliautojai leidosi ieškoti žymaus tautiečio laidojimo vietos. Ta kartą, per daugiau nei mėnesį ekspedicijos, dalyviai žygiavo spėjimai žymaus tarpukario žurnalisto, rašytojo bei keliautojo takais Pietų Amerikoje. Deja, ekspedicijos dalyviams nepavyko rasti Mato Šalčiaus laidojimo vietos Bolivijoje. Nors sėkmės ir labai tikėtasi. Guajara Merinas, kuriame mirė keliautojas iš anuometinio mažo kaimelio, išaugo į didelį miestą. Visgi lietuvių keliautojai žymėjo veikėjo dukrai pargabeno žipsnelį žemės iš tėvo kūną priglaudusio šalies. Matas Šalčius mirė 1940 metais. Manoma, kad keliautojas plaukdamas laivu Beni upe, Bolivijos ir Peru pasienyje, susirgo drugiu.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: corner and your back's against the wall. You put your hand up.
1: Žinios.
2: Kanarų salų lyderis atsisako priimti kruizinį laivą su Hanta viruso atvejais. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad Gintautas Paluckas turėtų pats apsispręsti ir tęsti darbą parlamente. Socdemų rinkėjai skilia dėl Nemuno aušros ateities koalicijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Kanarų salų prezidentas atmetė Ispanijos vyriausybės sprendimą leisti salose prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame fiksuotas Hanta viruso protrūkis. Jo teigimu, nebuvo suteikta pakankamai informacijos. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė įtarinti, kad Hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur fiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Iš šio laivo į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtinta žmogaus žmogui perduodama Hanta viruso atmaina. Andų virusas, taip teigia šio šalies sveikatos apsaugos ministras. Su Niderlandų vėliava plaukiantis laivas prieš maždaug mėnesį išplaukė iš Argentinos ir nuo sekmadienio buvo išmetęs inkarą prie Žaliojo kyšulio krantų. Hormūzo sąsiaurį atakuotas Prancūzijos laivybos bendrovė priklausantis konteinerinis laivas. Kaip pranešė bendrovė, buvo sužeisti įgulos nariai padaryta žala laivui. Su Maltos vėliava plaukiantis laivas atakuotas kitą dieną po to, kai Donaldas Trumpas pradėjo vadinamąjį laisvės projektą, kuriuo siekiama padėti laivams išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio. Vakar Trumpas pareiškė stabdantį šią operaciją, nes esą siekė susitarti su Iranu dėl karo pabaigos. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas turėtų pats apsispręsti ir tęsti darbą parlamente, teigė premjerė Inga Ruginienė. Vis tik vyriausybės vadovė nemato poreikio šiam politikui palikti socialdemokratų frakciją Seime. Anot jos viskas priklausys nuo teisėsaugos tyrimo. Savo ruoštų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad Palucko istorija kenkė socialdemokratams. Pats Paluckas tikino neketinantis atsisakyti parlamentaro mandato ar trauktis iš socdemų frakcijos Seime. Socialdemokratų rinkėjai neturi dominuojančios nuomonės dėl to, ar Nemuno aušra toliau turėtų būti valdančioje koalicijoje, tai rodo socdemų užsakymų atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Už bendrą vyriausybės darbą koalicijoje su Nemuno aušra pasisakė po maždaug 40 potencialių socialdemokratų rinkėjų, taip pat ir prieš, likusiai nuomonės neturėjo. Apklausos duomenimis apie pusę socdemų rinkėjų mano, kad nutraukė koaliciją su aušriečiais, socdemai turėtų į ją nieko nekviesti ir kartu su valstiečiais dirbti mažumos vyriausybės sąlygomis. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atmetė Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio parengtas įstatymo pataisas, siūlančias išslaptinti buvusius KGB bendradarbius, tačiau galutinį sprendimą dėl to turės priimti visas Seimas. Pernai lapkritį vyriausybė nepritarė jau pradėtoms svarstyti panašioms konservatoriaus Arvydo Anušausko ir Žemaitaičio iniciatyvoms. Vyriausybės vertinimu tai galėtų neigiamai paveikti visuomenės pasitikėjimą valstybėje.

0: derliaus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trąšos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97,1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Siekdamas apsaugoti gyventojus, Vokietijos Plettenbergo miestas visuose visuomeniniuose pastatuose griežtai uždraudė auginti kaktusus. Tokio draudimo imtasi po to, kai vienas darbuotojas taip smarkiai susižalojo į kaktusą, kad jam prireikė medikų pagalbos. Nors dėl duomenų apsaugos nebuvo nurodyta, koks tai buvo sužeidimas, visgi miesto valdžia nusprendė vadovautis lygybės principu bei uždraudė kaktusus. Kitus žaliuosius augalus mieste leista naudoti.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1878 metais birželį žiebėsi šviesos Paryžiaus operos alėjoje. Dirbtinė, nepaprastai ryški, aukštyn sklindanti šviesa nutvieskė Hausmano architektūriniam stiliui priskiriamų namų fasadus. Būtent Prancūzijos sostinės operos alėja buvo pirmoji gatvė pasaulyje apšviesta elektrinių gatvės žibintų. Netrukus tai prigestantis, tai vėl sustiprėjantis jų švytėjimas užlijo visus svarbiausius Paryžiaus bulvarus, dar keli tūkstančiai šių lempų atsirado Londone ir keliuose didžiausiuose Jungtinių Amerikos valstijų miestuose. Amžininkų teigimu, lempos, vadintos Jabločkovo žvakėmis, buvo nuostabios, tačiau skleidė gerokai peryškę šviesą, kad galėtų būti naudojamos uždarose patalpose, todėl atkakliai stengtasi tobulinti elektros lemputę, tinkamą biurams, parduotuvėms ir kambariams.
2: EZFM. Gyventi.

0: žinios.
1: Ukrainos Sumų mieste rusų dronai smogė vaikų darželiui. Iš Hanta viruso paveikto kruizinio laivo evakuojami žmonės. Seimo kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pataisas. Kitame posėdėje tvirtins išvadą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos pajėgos dronais atakavo Sumų centre esantį vaikų darželį. Nurodoma, kad šiuo metu vyksta gelbėjimo operacija. Sumų srities karinės administracijos vadovas įspėjo, kad ataka tęsiasi ir paragino gyventojus likti saugiose vietose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija nusprendė atmesti pastangas sustabdyti kovas ir išgelbėti gyvybės, surengdama naujas atakas prieš Ukrainą, kuri buvo paskelbusi vienašališkas paliaubas. Zelenskis pridūrė, kad Ukraina pažadėjo atsakyti tuo pačiu į Rusijos raginimus paskelbti paliaubas dėl gegužės 9-osios minėjimų Maskvoje. Pakistano ministras pirmininkas Šehbazas Šarifas, svarbus tarpininkas Irano kare, pareiškė turintis vilčių, kad dabartinis derybų postumis nulems tai artimuosiuose rytuose. Šarifas taip pat gyrė prezidentą Donaldą Trumpą, kad šis sustabdė komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, vyksta žmonių evakuacija. Ekspertams patvirtinus retą atmainą, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui. Trys žmonės, du įgulos nariai ir dar vienas asmuo galimai užsikrėtę šiuo virusu, buvo nuskraidinti į Nyderlandus, kad laivas galėtų plaukti toliau į Kanarų salas. Pastarųjų prezidentas atmetė Ispanijos vyriausybės sprendimą leisti salose prisišvartuoti laivui, nes esą turi per mažai informacijos. Šveicarija patvirtino, kad dėl Hanta viruso buvęs šio laivo keleivis hospitalizuotas Ciuriche. Ženevos universitetinė ligoninė patvirtino, kad visas tris mirtis sukėlė andų atmaina, vienintelė, kuri gali būti perduodama nuo žmogaus žmogui. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas turėtų pats apsispręsti ir tęsti darbą parlamente, teigė premjerė Inga Ruginienė. Vyriausybės vadovė nemato poreikio šiam politikui palikti socialdemokratų frakciją Seime. Anot jos viskas priklausys nuo teisėsaugos tyrimo. Savo ruoštų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad Palucko istorija kenkia socialdemokratams. Pas Paluckas nežada atsisakyti parlamentaro mandato ar trauktis iš frakcijos. Socialdemokratų rinkėjai neturi dominuojančios nuomonės dėl to, ar Nemuno Aušra toliau turėtų būti valdančioje koalicijoje. Tai rodo socdemų užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Už ir prieš bendrą vyriausybės darbą koalicijoje su Nemuno Aušra pasisakė po maždaug 40% potencialių socialdemokratų rinkėjų. Likusieji nuomonės neturėjo. Apklausos duomenimis apie pusę socdemų rinkėjų mano, kad nutraukė koaliciją su aušriečiais, jie turėtų į ją nieko nekviesti ir kartu su valstiečiais dirbti mažumos vyriausybės sąlygomis. Seimo kultūros komitetas šiandien baigė svarstyti parlamentarų registruotus pasiūlymus LRT įstatymo pataisų projektui. Vis dėlto komitetui nepavyko patvirtinti išvados, ją planuojama priimti artimiausiame posėdyje. Komiteto išvada dėl LRT įstatymo pataisų sudaro 500 puslapių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: 7x7. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida, o joje kalbame apie įdomius ir aktualumo nestokojančius kultūrinius objektus ar reiškinius. Vilniaus kompasas – populiari miestelėnų susitikimo vieta, kurioje dažnai stapteli turistai gidai. Taip pat tai Vilniaus kaip modernaus kultūros ir meno miesto vizitinė kortelė. Apie šį projektą šiandien plačiau pasikalbėsime su vienu iš jo iniciatorių Donatu Juškumi. Pone Juškau, pradėkime nuo to, kad Vilniaus kompasas yra pristatomas kaip dovana miestui. Kokia proga buvo nuspręsta padovanoti tokią dovaną?
3: Pirmiausia, gimė idėja apiplaukti Radvilos našlaitėlio suorganizuoti kelionę aplink Viduržemio jūrą, Radvilos našlaitėlio keliais. Tai ta proga ir buvo laisvų buriuotojų susibūrimas, kuris ir įgyvendino šitą misiją, šitą piligriminę kelionę pagal Radvilos našlaitėlio kelionę į Šventąją Žemę knygą, kuri buvo atlikta 1582-1584 metais. Ir parašyta po jos knyga buvo, kelionė į Jeruzalę. Tai profesoriaus Alfredo Bumblausko pagrindimu istoriniu mes rėmėmės ir atkartojom būtent Radvilos našlaitėlio kelionės į Šventąją Žemę maršrutą, beveik pilna apimtimi. Na ir per 3 metus mes supratome, kad reikia kelionę įskaidyti per 3 metus, nes tai reikia daryti vasarom, mes nusprendėm tai daryti vasarom ir per 3 metus nuo 2009 metų iki 2011 mes įgyvendinom, laisvi nepriklausomi buriuotojai, kurie savo lėšomis, be jokio finansavimo, įgyvendino šitą pirmiausia plaukimą, jūros kelią atkartojo. Radvilos našlaitėlio, tai plius minus beveik gana tiksliai. Buvo nešta pagrindinė žinia, tai galima sakyti, vienas iš pirmųjų viešosios diplomatijos tokių projektų, kuris garsino, ne tik Vilniaus miestą, į tuometinę kultūros sostinę 2009 metų Europos, bet ir manau, kad ir visos Lietuvos garbę, nes buvo kelta trispalvė ir aplankyta per 15 šalių, 60 miestų uostų, padaryti oficialūs susitikimai su miestų merais. Mes turėjome oficialius skiriamuosius Vilniaus miesto mero laiškus, kvietimus atvykti ir bendradarbiauti su Vilniaus miestu. Taigi turėjome užsienio reikalų ministerijos raštus, irgi palaikyti tarptautinius būtent miesto sklaidos dalykus ir kultūrą ir verslą. Tai buvo aišku, kad kelionė taip pat susitikimai su verslo žmonėmis, nes Junior Champ International dalyvavo projekte. Tai yra pasaulinė jaunųjų verslininkų lyderių federacija Junior Champ International Vilnius. Tuo metu, kurios aš prezidentas buvau, tokiu būdu, kaip buvo atlikta ta kelionė jau jūra, buvo Tomo Staniulio paskiau parašyta ir knyga apie kelionės visus susitikimus, sugulė į knygą, kuri vadinasi Vėjų valdovas. Tomas Staniulis, rašytojas Lietuvos, tai atliko, nes jisai buvo ir bocmanas ir keliavo visus etapus ir juos detaliai aprašinėjo. Turėdami mes, jau knygą, jau paskiau ir Arūno Matelio filme Radviliada atsirado intarpai iš mūsų kelionės ir pačio Tomo Staniulio pasakojimai. Tai vėlgi, tai tas būtent Radvilų idėja tą gražinti svarbą, kad tai būtent yra Lietuvos didieji veikėjai, didieji diplomatai. Ta mūsų giminė, nes jie savinasi, kaip mes puikiai žinom, tikriausiai ir Lenkai, lygiai taip pat ir Baltarusiai, nemažiau norėtų pasiimti savo, tai mes atkreipėme dėmesį, jog vis tik tai Radvila našlaitėlis buvo ypatingai svarbi persona, tai gal aš nesileisiu detalės, bet ir buvo išleistas tas jo funduotas vienas iš pirmųjų detalesnių Europos tų žemėlapių, 610 metais Radvilo našlaitėlio žemėlapis, kuris yra tikrai svarbus. Tai, na, Radvilo našlaitėlis tikrai svarbi persona, kurios mes ir pagalvojom, kad tai ir yra didžiausia dovana, reiškia, atkartoti jo maršrutą su istorinio profesoriaus Bumblausko pagrindimu remiantis, kuriuos miestus reikėjo aplankyti, tai sugalė, o paskiau jau po kelionės gimė idėja visą tai įamžinti, kai mes juokaujam į akmenį, į tą amžinąjį atminimą. Tada kilo diskusijų, daug diskusijų su mokslo daktarais, su viešoje erdvėje buvo diskutuojama, kur tai galėtų atsirasti. Na ir mums šiaip pasirodė, tokia asmenybė svarbu būtų tinkama vieta. Tai atsirado idėja Rotušės aikštės grindinyje įamžinti visos šitos kelionės, tą vadinamą jūrinį, gal tai vienas iš pirmųjų, galima sakyti, Vilniaus mieste jūrinių simbolių. Ir tokia buvo idėja, kad tas kompasas, na, ne šiaip sau kažkodėl tai Rotušė jisai atsiranda. Kad mes taip vis tik tai galvojam, kad, na, Rotušė tai yra vieta, kur žmonės susitinka. Toksai angliškas yra pavadinimas, geresnis gal šiek tiek, kuris apibendrintų meeting point. Tai mes pagalvojam taip, kad tai būtų, na, puiki starto pozicija užsieniečiams, vat yra kompasas rodantis šiaurę ir kaip tik apibendrinantis tą vat kelionę. Ir, nu, ir mes 4 metus tą idėją puoselėjom, gryninom su mokslo daktare Eglė Truskauskienė, architekte ir kitais architektais, tikrai buvo labai daug dirbama ir su miesto kultūros skyriais, kol tas, reiškia, teoriškai galėjo vykti dokumentaliai.
4: Pone Juško, jūs labai įdomiai užsiminėt, kad tai yra viešosios diplomatijos toks projektas ir vat jūsų klausantis susidaro kad įspūdis, kad tai iš labai daug dalių susideda. Tai yra ir ta pati skulptūra, ir ne Vilniaus kompaso, tai yra ir knyga, tai yra ir kelionė, iš kurios viskas gimė. Visada įdomu pažiūrėti tą istorinę, retrospektyvinę dalį. Viskas prasidėjo 2009-2011 metais. Kaip iš 26 metų perspektyvos žiūrint dabar tokį projektą tokio masto pavyktų įgyvendinti?
3: Aš manau, kad pirmiausia reikėtų paminėti ir padėkoti visiems plaukusiems ir buriuotojams, ir neburiuotojams, nes projekte dalyvavo 100 žmonių. Tai, na, nėra mažai. Reiškiasi, vien plaukusiųjų. Tai apimtis buvo, na, tikrai didelė. Mes tikrai turėjom tokį, reiškiasi, neremimą, bet palaikymą UNESCO. Turėjome užsienio reikalų savivaldybės tokį palaikymą, skiriamuosius raštus, reiškiasi, Vilniaus savivaldybės. Tai ta apimtis ir tas visas derinimas su to pusė užsienio žiniasklaida, dar turint omeny, kad ir užsienio žiniasklaida tą nupešė visai atsakingai nuo RTL-ų ir taip toliau televizijos tikrai dalyvavo tarptautinės. Taigi buvo visai, na, galima sakyti, čia kaip nukeliauti, mums dabar pasakytų į kosmosą. Taigi ten reikėjo, reiškiasi, ir daug pinigų, ir apsaugos, ir kažkokiais laivais. Na, galima sakyti, tokie viduramžiai ir tu puoli plaukti. Na, tai mūsų nebuvo tiek sudėtinga, bet ar dabar galima būtų lengvai tą pakartoti, tai aš drįščiau sakyti, kad tikrai nelabai, nes tikrai apimtis yra solidi šito projekto.
4: Na, panašu, kad ambicingumo pats projektas tikrai nestokoja. O kaip kompaso reikšmė šiandienas? Irgi visada įdomu, kaip pats tas monumentas, ar ne, tas įamžinimas keičiasi laikui bėgant, galų gale keičiasi kartos. Kaip jums dabar viskas atrodo?
3: Na, matot, aš pasakysiu, tai jau yra įspaudas ir pėdsakas Vilniaus miesto širdyje. Džiugu, kad tai yra jūrinis simbolis. Na, tikrai, gal drįšiu pasakyti, vienas pirmųjų Vilniuje. Nes Klaipėdoje mes tų jūrinių simbolių turime ir mes norėjome dar atkreipti dėmesį, kad, na, Lietuva vis tik tai turi jūrą ir yra jūrinė valstybė. Na, toks ambicingas tas mūsų deklaratyvus gal pareiškimas ir mes čia su kažkokiais portugalais, ispanais, britais, reiškiasi, gal ir negalim, reiškiasi, lygintis ar italais, bet tiesą sakant, norėjome atkreipti dėmesį, kad vis tik Lietuva yra jūrinė valstybė, nes plaukė ir tūkstantmečio odisėja tada aplink pasaulį, Amber Seilas, kuris nešė, reiškiasi, su Lietuvos giesmėm ir himnais keliavo, tai buvo toksai tas pradėtas lietuvių buriuotojų, ten tų profesionalesnių jau, mes nebuvom tuo metu nei kažkokie labai jau čia dideli profesionalai, mes buvom pradedantis buriuotojai, tai tas dar labiau buvo sudėtinga, nes didžioji dauguma dalis žmonių, kurie dalyvavo projekte, tai apskritai su buriavimu mažai turėjo ką bendro ir mes buvom vieni iš pirmųjų, kurie pasakėm, kad vis tik tai gal galima bandyti ir mažiau buriuojantiems žmonėms jungtis. Tai tas sudėtingumas dar labiau toksai buvo, kertinis, nes atrinkti ir žmonės tada į tą projektą buvo gana neplaukusius. Žinot, kai yra plaukęs profesionalas, tai žino, ko tikėtis, bet čia buvo dar ir tas ypatingas dalykas, reiškia, o dabar šiai dienai žiūrint, svarba jinai yra, nes, ar aš kaip matau atsiliepimus paliekančius ten Google'o, reiškia, paskyrose, tai žmonės, vieni sako, čia neypatingas tas monumentas, koks nors susienėtis praeina. Tai taip, pirmiausiai grindinyje mes norėjome, kad jisai nekliūtų po kojom ir niekam netrukdytų. Tai čia yra pirmoji buvo architektės, reiškiasi, idėja ir architektų. Kad jisai nekliūtų, jisai turėtų būti organiškas, tu ateini, atsistoji, pasisukioji, toksai kaip galbūt ta plaketė galbūt šito, reiškiasi, mūsų Vilniaus katedros aikštėje. Su laimės ant tuo rateliu. Tai galbūt idėja buvo tokia, bet kai matydavau, kad žmonės sukasi ant to kompaso, kažką jie veikia, kažką naviguoja, kažkur žiūri, kažkur šiaurė, kažkokia jūra, kažką skaito, kur kodus, kuriuos, aišku, savivaldybė galėtų geriau prižiūrėti, nes jau apsinešęs, nebeskaitomas, tai mūsų ta dovana ir buvo tokia, kad reiškia. Ir tai galbūt ir yra neatsitiktinis įvertinimas, jog ar jisai labai reikšmingas tapo mūsų visuomenėje Vilniaus buriuotojų ar vilniečių. Aš nežinau, bet kai aš matau jaunimą sėdinti ant komposo ir arba, pavyzdžiui, šokantį tai ant komposo, tai reiškia, idėja gyva. Idėja gyva, jinai važiuoja ir jaunimas tą jau pasigauna ir breikeriai ateina ir fotografuojasi ir tai reiškia, kompasas gyvena savo gyvenimą, reiškia. Ir jisai taip įsilijo, kad jis nėra kažkokia skulptūra, kur tu ateini, pasižiūri ryšinį. Jisai kažkoks gyvas organizmas miesto. Tai džiugina.
4: Šiandien skiriame dėmesio itin populiariam Vilniaus kompasui. Tai miestelėnų susitikimo vieta, kuri populiari jau ne vienerius metus. Plačiau apie ją šiandien kalbėjomės su vienu šio projekto iniciatorių, Donatu Juškumi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų malonių kultūrinių atradimų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Vašingtonas mano esantis arti susitarimo su Iranu. Kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pakeitimus. Sprendimas kitą posėdį. Etikos sargai tirs aušriečių pirmininko socialiniuose tinkluose paviešintą suklastotą nuotrauką su plakatu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Portalas Axios pranešė, kad Vašingtonas mano esąs arti susitarimo su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir karo užbaigimo. Anot Axios, abi pusės yra arti susitarimo dėl vieno puslapio savitarpio supratimo memorandumo. Pranešama, kad Vašingtonas per artimiausias 48 valandas laukia Teherano atsakymo dėl kelių pagrindinių punktų. Donaldas Trumpas pirmadienį pradėjo projektą Laisvė, kad padėtų laivams saugiai praplaukti Hormūzo sąsiaurį. Tačiau sustabdė operaciją vos po vienos dienos, esą atsižvelgęs į tarpininko Pakistano ir kitų šalių prašymus. Rusijos pajėgos dronais atakavo Sumų centre esantį vaikų darželį. Nurodoma, kad vyksta gelbėjimo operacija. Sumų srities karinės administracijos vadovas įspėjo, kad ataka tęsiasi ir paragino gyventojus likti saugiose vietose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija nusprendė atmesti pastangas sustabdyti kovas ir išgelbėti gyvybės, surengdama naujas atakas prieš Ukrainą, kuri buvo paskelbusi vienašališkas paliaubas. Zelenskis pridūrė, kad Ukraina žada atsakyti tuo pačiu į Rusijos raginimus paskelbti paliaubas dėl gegužės 9-osios minėjimų Maskvoje. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus LRT įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas dėkojo visiems komiteto nariams, kitiems parlamentarams už darbą, pasiūlymus ir diskusijas. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Vilkausko teigimu, komiteto išvada apima apie 500 puslapių. Seimo etikos ir procedūrų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl konservatoriui Vytautui Juozapaičiui per kultūros komiteto posėdį ir sprūdusio žodžio debilas. Vėliau politikas dėl to viešai atsiprašė, teigdamas, kad buvo išvestas iš kantrybės ir šis žodis nebuvo skirtas komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui. Dar tą pačią dieną dėl šio Juozapaičio pasisakymo pateikė skundą Remigijus Žemaitaitis, dažniausiai dėl savo elgesio svarstomas etikos sargų. Į komisiją kreipėsi ir pats Vilkauskas. Seimo etikos sargai nusprendė tirti, ar suklastota nuotrauka iš protesto pasidalijęs aušriečių pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nepadarė pažeidimo. Nemuno aušros lyderis balandžio pabaigoje pasidalino nuotrauką iš Vilniaus katedros aikštėje surengtos protesto akcijos, šalin rankas nuo laisvo žodžio. Kiek vėliau naujienų portaluose pasirodė informacija, jog nuotrauka netikra. Žemaitaitis teigė, jog nuotrauką padirbo kultūros bendruomenė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Turbūt ne kartą teko girdėti apie viskas įskaičiuota keliones. Ši koncepcija atsirado dar 1930-aisiais, kai Londono priemiesčiuose poilsiautojus priimdavo fermos, veikusios kaip žydų vasaros stovyklų klubai. Užfiksuota mokestį svečiams buvo teikiamas maistas, pramogos ir gėrimai. Tiesa, pati sąvoka pradėta naudoti tik dar po 20-mečių. Belgijos sportininkas ir verslininkas Žeraras Blicas įkūrė Prancūzijos kelionių kompaniją. Bendrovės svečiams pradėjo siūlyti prabangius viešbučius vaizdingoje Ispanijos saloje Maljorkoje. Tuo istoriniu laikotarpiu tokia sistema padėjo užsienio turistams, kuriems po daugelio karo metų pritrūko lėšų, tinkamai organizuoti savo atostogas.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prasidėjusi rinkiminiai kovai dėl Jungtinių Amerikos valstijų prezidento posto dažnai pabrėžiamas ir viceprezidentas. Viena iš jo pareigų – pakeisti prezidentą jo mirties ar atsistatydinimo atveju. Iki šiol 9 viceprezidentai tokiomis aplinkybėmis užėmė prezidento postą. Vėliausia kartą taip nutiko 1974-aisiais, kai prezidento postą užėmė Geraldas Fordas dėl Watergate'o skandalo atsistatydinus Richardui Nixonui. Kai kas mano, kad ši pareigybė itin nereikšminga, o tai puikiai iliustruoja pirmojo JAF viceprezidento Džono Adamso žodžiai skirti žmonai, kuriame jis skundėsi dėl savo likimo. Mano šalis išmintingai sugalvojo man pačią nereikšmingiausią pareigybę, kokią tik kada nors buvo sugalvojęs žmogus ar sugalvojusi jo vaizduotė. Citatos pabaiga.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Trumpas grasina bombarduoti Iraną daug didesnių mastų, jei šis nesutiks su taikos susitarimu. Kruizinėme laive fiksuota Hanta viruso atmaina vienintelė, žinoma, galinti persiduoti nuo žmogaus žmogui. Traukinių avarijos nebuvo sabotažo aktai, teigia premjerė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jeigu Iranas nesutiks su taikos susitarimu, bus bombarduojamas daug didesnių mastų. Pasak šaltinių, Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo, kuris užbaigtų karą, o susitarimas tikėtina bus pasiektas artimiausiomis dienomis. Portalo Axios teigimu, jis apimtų Irano įsipareigojimą sustabdyti branduolinio kuro sodrinimą, o Jungtinės valstijos sutiktų atblokuoti milijardus dolerių įšaldytų Irano lėšų. Kruizinė laiva užklupus reto Hanta viruso protrūkiui mirė trys keleiviai, o keletas kitų susirgo. Laive apie 150 žmonių, tarp keleivių yra didelės grupės iš Jungtinės karalystės, Jungtinių valstijų, Ispanijos ir Niderlandų. Trys žmonės, du įgulos nariai ir dar vienas asmuo, galimai užsikrėtę šiuo virusu, buvo evakuoti iš laivo. Laboratoriniai tyrimai Pietų Afrikoje ir Šveicarijoje patvirtino, kad laive fiksuoti atvejai buvo andų Hanta viruso atmaina. Vieninteliai žinoma galinti persiduoti nuo žmogaus žmogui. Nuo Hanta viruso nėra jokių vakcinų ar specifinių vaistų. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių, sako premjerė Inga Ruginienė. Anot jos abiem atvejais buvo techninės ir žmogaus klaidos. Premjerės teigimu Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per dvi savaites paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daugantas pažymėjo, kad dėl incidentų atliekami keli tyrimai, o pirminės išvados rodo skirtingas priežastis. Penktadienio avarija galėjo įvykti perkaitus vagono guoliui važiuokliai, o šeštadienio vagoną nukreipus netinkama geležinkelio vėžė. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus LRT įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas dėkojo komiteto nariams, kitiems parlamentarams už darbą, pasiūlymus ir diskusijas. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Vilkausko teigimu, komiteto išvada apima apie 500 puslapių. Seimo etikos sargai nusprendė tirti, ar suklastota nuotrauka iš protesto pasidalijęs aušriečių pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nepadarė pažeidimo. Nemuno aušros lyderis balandžio pabaigoje pasidalijo nuotrauką iš Vilniaus katedros aikštėje surengtos protesto akcijas. Akcijos šalin rankas nuo laisvo žodžio. Kiek vėliau naujienų portaluose pasirodė informacija, jog nuotrauka netikra. Žemaitaitis teigė, jog nuotrauką padirbo kultūros bendruomenė. Vilniaus rajone ties Bukiškio kaimu vakar vakarą pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras naktį sulaukė dviejų pranešimų. Vienu atveju teikta, kad gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje, kitas pranešėjas tvirtino, kad lokys fiksuotas bėgantis važiuojamąją kelio dalimi. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija informavo esanti pasirengusi teikti visokeriopą pagalbą valstybės institucijoms.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago anūkė Inga Jensevičinė taps pirmąją Lietuvoje moterimi karininke, gavusią pulkininko laipsnį. Iki šiol aukščiausias karinis laipsnis, kuris buvo suteiktas moteriai kariai, pulkininkės leitenantės. Būsima pulkininkė 2023 metais buvo pirmoji moteris Lietuvos kariuomenėje, kuri baigė karininkų karjeros strateginio lygmens kursus Baltijos gynybos koledže. Jensevičinė nuo 2020 metų yra Lietuvos kariuomenės gynybos štabo jungtinės medicinos valdybos, kuri atsakinga už karo medicinos vystymą ir koordinavimą viršininkė.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: mūsų kurie dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2002 metų rudenį Lietuvoje įvykęs tuomečio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Džordžo Bušo vizitas laikomas istoriniu. Jo metu nuskambėjo legendinė tapusi frazė, jo kiekvienas pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps Jungtinių Amerikos valstijų priešu. Visgi šis vizitas pasižymėjo ir kitomis detalėmis. Kaip rašoma Lietuvos žiniasklaidoje, Vilniaus meras Artūras Zuokas pasiūlė svečiams pasivaišinti, pateko į keblę padėtį. Mat garantuojant valstijų prezidento saugumą, iš rotušės, taip pat joje esančios kavinės, buvo išprašytas visas aptarnaujantis personalas. Artūrui Zuokui teko imtis barmeno pareigų ir pilstyti gėrimus. Premjero Algirdo Brazausko žmona Kristina atliko bufetininkės darbą, ruošė kavą, o Agnė Zuokienė trumpam tapo indų plovėja.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo, kuris užbaigtų karą. Pasaulio sveikatos organizacija nemano, kad mirtinas hanta viruso protrūkis panašus į COVID pandemijos pradžią. Traukinių avarijos nebuvo sabotažo aktai, tvirtina vyriausybės vadovė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jeigu Iranas nesutiks su taikos susitarimu, bus bombarduojamas daug didesnių mastų. Pasak šaltinių, Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo, kuris užbaigtų karą. Trumpas pirmadienį pradėjo projektą Laisvė, kad padėtų laivams saugiai praplaukti Hormūzo sąsiaurį, tačiau sustabdė operaciją vos po vienos dienos, esą atsižvelgęs į tarpininko Pakistano ir kitų šalių prašymus. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė nemanantis, kad tarptautinį nerimą sukėlęs mirtinas hanta viruso protrūkis kruizinėme laive Hondius yra panašus į COVID-19 pandemijos pradžią. Jungtinių tautų sveikatos agentūros vadovas sumenkino pavojų, tvirtindamas, kad rizika likusiam pasauliu yra maža. Trys pacientai buvo evakuoti vos prieš kelias valandas, sakė PSO vadovas. Šie trys asmenys yra pakeliui į Niderlandus, o laivas tikimasi netrukus išplauks į Ispanijos Kanarų salas. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių, sako premjerė Inga Ruginienė. Anot jos, abiem atvejais buvo techninės ir žmogaus klaidos. Premjerės teigimu, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per dvi savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas pažymėjo, kad dėl incidentų atliekami keli tyrimai, o pirminės išvados rodo skirtingas priežastis. Penktadienio avarija galėjo vykti perkaitus vagono guoliui važiuoklį, o šeštadienio vagoną nukreipus netinkama geležinkelio vėžė. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus LRT įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komiteto išvada apima apie 500 puslapių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Vengrija grąžino grynuosius pinigus ir auksą konfiskuotus iš valstybinio Ukrainos banko darbuotojų kovo mėnesį kilus politiniam ginčui. Vengrija tada sulaikė 7 darbuotojus, kai šie vežė grynuosius pinigus iš Austrijos į Ukrainą. Budapeštas teikė vykdantis tyrimą dėl pinigų plovimo. Tačiau Kijevas tvirtino, kad Vengrija paėmė vyrus įkaitais, keršydama už tai, jog Ukraina netidarė Rusijos naftą šiai šaliai tiekiančio vamzdyno.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų įcyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
5: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku – tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku – šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama nori apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzenbudizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzenvasią patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliui žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni. Dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti. Viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai gyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas, gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to viskas turi dvi pusės. Šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamą neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiukų iš anglų kalbos. Ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera.
5: Renkuosi knygą.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loibas, su manimi Migloko.
2: Labas, Tomai.
1: Labas, Migle, kaip sekasi?
2: Fainai, gerai.
1: Fainai, labai džiaugiuosi tave matydamas. Miglė yra atlikėja, muzikos kūrėja, muzikos terapijos magistrė. Taip,
2: jau esu magistrė. Taip.
1: Magistrė.
2: Ir dar prodiuserė muzikos.
1: Ir dar, wow, muzikos prodiuserė, taip. Bet ir šiaip jis jau Užupietė. Mes taip. Dabar prieš laidą kalbėjom, kad vienu metu mes buvom ir prasilenkdavom kartu nuo kartą Užupyje. Kaip tau Užupis šiais laikais? Brangus ir poš ir visas toksai iščiustytas
2: taip,
1: ir gražus.
2: Taip. Man labai brangus šiaip Užupis ir kažkaip, aš ten gyvenu nuo 94 metų ir... Kažkaip šiandien labai išsiblaškus jaučiuosi ir taip sunku kalbėti, norisi kažką nusišnekėti, bet...
1: Kažką nusišnekėti apie Užupį turėtų būti paprasta, nes ja. Užupis toks yra rajonas, kur žmonės
2: taip.
1: Paleidžia plaukus į rūpę.
2: Taip, bet aš mačiau tą visą Užupio virsmą, tą metamorfozę, žinai, iš to tokio rajono, kur žmonės bijodavo eiti, nes ten gyveno daug labai girtuoklių, asocialų, narkomanų ir taip toliau. Mhm. Ir tiesiog užupiečiai pakeitė visą tai. Mhm. Bet pakeitė labai gražiu būdu, nes ne taip, kad ten išstumti tos žmonės, jie juos priėmė. Dalindavosi maistu. Ten šeimos, kurios labai sunkiai ten sudurdavo galą su galu, tai užupiečiai vat, visi tie nauji žmonės atneždavo jiems valgyti, kviesdavo į šventas. Ir taip iš tikrųjų tas Užupis ir tapo tokiu bright spot in the wilderness.
1: Jo, jis iš tikrųjų gražus yra labai rajonas, yra labai fainas, yra labai meniškas ir tave įkvėpė Užupis, sakykime, pasivaikščiojimus Užupiu, tu iš karto užsimanai dainuoti, groti ar...
2: Labai įkvėpė ir šiaip aš... labai mėgstu kartais, pavyzdžiui, tiesiog vasarą, karštą, anuogo kūno užsimeti suknelę, žinai, su šlepetėm, žinai, ir išini, nusipirki krosaną, kavytės, ir toks jausmas, kad tu čia namai, žinai, yra, nes man Lietuva šiaip labai to tokio trūksta atsipalaidavimo, tokio galbūt paryžietiško, prancūziško, kai tiesiog neturi baisiai poštis, o gali būti toksai paprastas labai.
1: Būti
2: ir kažkur
1: paprastam.
2: Enjoyant.
1: Jo, būti paprastam yra faina. Ir kiek tu vietų gyvenime esi pakeitusi Užupyje būtent per kelias?
2: Užupy tai nedaug, nedaug, dvi tik vietas.
1: Ai, dvi, bet vis tiek toks.
2: Toks.
1: O baigusiasi Užupio vidurinė ten yra ar gimnazija ten? Kur...
2: Jo, aš buvau gimnazijoje, jo, mokiausi gimnazijoje.
1: Kur Bekešo kalnas ten?
2: Kur Bekešo kalnas.
1: Ten eidavot parūkyti visą laiką?
2: Mes gal taip toli nebėgdom iki to Bekešo kalno,
1: tu
2: mes
1: ten prie
2: mokyklos rūkydom, mes tokie buvom fankai.
1: Tada buvo galima.
2: Kažkaip jo, negalėjau mūsų sukontroliuoti niekas.
1: Aš vieną kartą gavau 20 litų baudą.
2: O, oh, wow.
1: 11 klasėje, man atrodo.
2: O tu ten irgi mokai?
1: Ne, aš mokiausi kitur, bet už rūkimo mokyklos teritorijoje aš gavau 20 litų baudą.
2: Wow.
1: Ja, policija atvažiavo, buvo baisu iš ten. Ja.
2: Nu, va, mes tokie būdom, kažkaip aš mokykloje visą laiką turėdavau tokį mini ratą draugų, tai mes tokie emo, tokie pankai ir man rodos, ta policija aplenkdavo mus tikriausiai.
1: Kur viena akį
2: dengdavo.
1: O, dieve, tau nesugadino regėjimo, todėl dabar visą laiką atrodo taip. Ne, žinai, ta prasme, visą laiką vieną akį dengiant iš šukuosina ten yra.
2: Jo, jo, aš šiaip anksčiau ir visą laiką vaikštau, kad tipo viena akė, žinai, iš lėmų. Tu tipo kaip iš skambučio.
1: Forsai tave gaudydavo?
2: Kažkaip
1: ar Užupy nebuvo, gimnazijoje nebuvo gal gėzų?
2: Būdavo. Ne, ten tie, vat, kas, tie tokie forsai, tie savekai būdavo visą laiką. Mm-hmm. Taip, įni taip. Mm.
1: Nu, ta prasme, menininkė.
2: Jo, jo, tipo, jo, o, menininkė.
1: Jo, ir, bet Bekešo kalnas buvo tas ta vieta, tas spotas, kur eidavot kažkiek palsėti. Nes ten žiauriai gražu iš tikrųjų.
2: Kviesdavo mus ten ateiti po pamokų, tai kartais naidom. Šiaip gražu, dabar ten irgi labai gražu. Ir tas bokštelis anksčiau jis buvo toks apgriuvęs. Mhm. Tai mes ten eidom su draugiam kartais, pavaibint, apžiūrėti Vilniaus, pasikalbėti, bet šiaip dabar tai aš nežinau, kas ten bus, bet ten viskas atnaujinta. Tai taip...
1: Rimtai?
2: Jo.
1: Aš jau žiauriai seniai ten nebuvau, bet ten, kai aš būdavau, tai ten buvo tiesiog ta keliai, žinai, ten užžinė ir labai graži panorama.
2: Taip, labai graži.
1: Tokia netrasta dar vien, nu, nėra taip, kad ten žiauriai daug būdavo tų turistų. Ten, žinai, vis tiek už mokyklos reikia eiti ten truputėlį.
2: Aš šiaip sportuoju ten, aš dažnai pro ten einu. Tai nesenai jau tai nemačiau jokių turistų, bet mačiau dėduką tokio, kur taip iš aš išsitraukė laus. Būtent greit atsigėrė ir pasislėpė.
1: Šaunuolis. Linkėjimai jam. Bet Miglė atėjo ne apie Bekešo kalną, čia pašnekėto atėjo pašnekėti apie muziką ir tu galima sakyti, aš nežinau, ar galima vadinti tai tavo sugrįžimu, tu vis tiek nuo muzikos niekur nebuvai nuėjus, tik tai tavo albumo kažkaip nebuvo girdėti naujų gabalų.
2: Taip, aš manau, kad toks labiau sugrįžimas į viešumą, kažkaip reprezentuoti tai, nors labai nemogu savęs kažkaip reprezentuoti, labai jokinga. Tai toks labiau sugrįžimas į viešumą, jo.
1: Per 5 metus kažkaip gavos, beveik 5 metai, ar ne?
2: Taip, taip, taip. Aš tuo metu ten magistrą dasimušiau ir šiaip turėjau labai daug kitų balso dirbtuvių, nes aš dar dirbu su balsais ir su visokiom edukacijom apie balsą. Tai labai į tą buvau pasinėrus, kažkaip tokį labai terapinį ir apie žmonės ir apie studijavimą, dabar sugrįžau labiau į savo kūrybą.
1: Gerai, tavo kūryba. Išleidė naują albumą, vadinasi Ievos oboliai. Daugelis yra pratę girdėti, kad tai yra Adomo obolys. Ar ne? Nu, ta prasme, ir tas daiktas, kuris čia yra pas vyrus kakle, ir ar pas moteris...
2: Pas mane
1: šiaip... Nėra šiaip, nesimato. Bet aš nežinau, ar pas moteris šiaip jisai egzistuoja, taip biologiškai...
2: Lepo, reikia paklausti mano draugės gydytojos, aš su ją padiskutuosiu.
1: Nes biologiškai aš nežinau, ar žmogus turi, nu, ar moteris turi. Bet vis tiek esam daugiau girdėję, kad tai yra toks Adomo daiktas, žinai, tas obolys iš tos visos istorijos. Kodėl tu nusprendi Jėvai padovanotas visus obolius?
2: Man tai iš tikrųjų toks atrodo kaip moterų išsilaisvinimas, nes šie laikai irgi yra apie laisvas moteris, apie tai, kad mes nebesam kažkokioj priespaudoj, mes neturim būtinai susituokti, kad iš vis egzistuoti, kad galėtume balsuoti. Tai toks jis labai apie tą feministiškumą ir šiaip taip, aišku, daug bangų to feminizmo yra, tai aš taip gal labiau abstrakčiai paimu, kas man pačiai yra gal tas feminizmas, bet irgi nenoriu dabar plėsti šioje temoje, gal daugiau taip apie albumą. Tai jo, ir dabar taip nutolau kažkur nuo tos minties, nes taip pradėjau filosofuoti.
1: Aš galiu truputėlį pats įvesti į kontekstą. Ievos oboliai yra konceptualus albumas, kas man labai patinka. Konceptualus albumas tai reiškia, kad jisai turi tokį bendrą naratyvą. Tai nėra šiaip dainų rinkinys, kur būna kai kurie atlikėjai tiesiog susikaupia man dainos ir aš jas tiesiog išleidžiu ir jas turi ryšį tarpusavį ar neturi, nesvarbu. Bet Migloko albumas Ievos oboliai yra apie skirtingas istorijos dainos, kurios yra būtent sukurtos šitam rinkiniui, ar ne?
2: Ir aš nesenai, va, iš tikrųjų, taip apibūdinau šį savo albumą ir jo procesą. Tai buvo lyg egzorcizmas tokioms baisioms patirtims gyvenime, nes daugiausiai albumo dainose yra labai tokios skausmingos patirtis, tikrai tokios heavy stuff, heavy shit. Ir aš taip bandžiau transformuoti visą tą skausmą į kažką, kas skamba ir kame atsiranda estetika ir nebūtinai kažkoks toks lėkštas stereotipinis grožis, bet tas grožis, kuris yra autentiškas, kuris gražus kažkodėl kažkam.
1: Tas viskas, kas yra gražu, yra gražu.
2: Taip.
1: Bet tu tas istorijas surinkai asmeniškai pati šiam albumui, ar ne? Tu kažkaip socialiniai medijai pasiskelbėjai, kad moteris su tavim susisiektų, ar ne?
2: Principų, laiškų principų, skambučio principų.
1: Kokios tai yra istorijos? Apie ką?
2: Įvairios šiaip yra ir istorijos moterų, kurios patyrė smurtą, vienokį emocinį, fizinį, seksualinį. Seksualinę prievartą.
1: Tada... Bet tu neprašiai, kad būtent tau pasakotų apie kažkokį skaudžias patirtį. Tu tiesiog norėjai, kad tau papasakotų apie kažką.
2: Visas konceptas buvo apie istorijas, kurias mes nutylim dažniausiai. Ir su manim susisiekė moteris, kurios jau buvo matyt praėjusios tą etapą, kad jau joms norisi pasidalinti. Ir jos manim pasitiki, kad aš iš tos medžiagos sukursiu dainą. Ir tikrai paliksiu ją saugume, kad nei jų vardai, nei jokios, nei tapatybės, nei kažkokie niuansai nebūtų atpažįstami.
1: Okay.
2: Tai toks buvo visai sudėtingas procesas, nes reikėjo daug labai transformuoti ir tos medžiagos labai buvo daug. Ir man kai kurios istorijos buvo tokios sudėtingos ir aš tokia buvau, wow, ta prasme, wow, kiek čia daug ir kaip heavy. Buvo ir jokingų be istorijų ir buvo daug tokių šelmiško apie geismą, apie tokį moterišką laisvumą ir seksualumą ir taip toliau. Tai labai persipinė daug visko. Buvo apie nelaimingą meilę, buvo apie kažkokį, apie vaikystės kažkokias liūdnas patirtis. Tai va, tai labai įvairios tos istorijos ir aš...
1: Bet daugiausia apie tokius sunkius dalykus.
2: Daugiau
1: kodėl taip
2: sunkius
1: yra? Kodėl jos taip būtų?
2: Tiesiog atėjo tokios istorijos ir aš kažkaip taip priėmiau, kad, nu, Aš tai prasme, jo, aš iškėliau tą klausimą. Atėjo žmonės, kurie sudalyvavo ir susidėjo tos istorijos tokios, kokios yra.
1: Duok pavyzdį man, kas tau atrodo tokio... Na, nežinau, kokia tau, ar nesakysiu labiausiai strigo dėl to, kad vis tiek pradi kurti apie tai ir pradi gimsta skirtingos dainos, tai čia jau yra, viskas yra svarbu.
2: Mm-hmm.
1: Bet nežinau, kas tau kyla į galvą, kas tave labai palietė, sakykime, jautriai, kokia istorija?
2: Šiaip visos mane labai jautriai palietė, bet kažkaip dabar, kai taip sakai, kas labai labai palietė, tai žirgų mergaitė man labai, kažkaip ir nei man... Buvo toks atspirties taškas, nes aš pradėjau skečinti, eskizuoti ir ten, aš visai, kai pradedu, tai aš ten visiškai kaip crazy, ten išprotėjus mokslininkė, ten visa susišiaušus su pižama, aš ten kuriu, išmetu iš šiukšlių dėžę, ten negerai, čia tas, suplėšau, ten tas, gal, nu čia gerai, dar, čia gal kokių 20 susikūriau eskizų, bet kol kas nežinau, čia kuris kam. Ir kažkaip, kai atėjo žirgų mergaitė, man pradėjo labai dėliotis konceptas bendrai visako.
1: Kas tai per istoriją buvo, kas nutiko?

0: pasitikinčio per
1: stipriai. Jo, galbūt apie žmonės, kurie yra jauni ir tikrai pasitiki pasaulį, kai esi jaunas ir kartais tiesiog labai nusivili, nes sutinki labai blogų žmonių.
0: Jo. Šiaip, tarkim, apie tą tokį, ir manau, viena daina buvo ir apie alkoholikų vaikus, ne, kažkas tokio, kur dabar suaugė šiaip atranda labai daug su tuo reikalų, ta prasme, kai suaugė žmogus, tik tada supranti, kad gyvenai, galima sakyti, tokio kažkokio toksiškoje aplinkoje, ne, apie alkoholikus, apie alkoholikų vaikus buvo vienas gabalas, ar ne, irgi moteris kažkokia pasipasako, kas buvo per gyvenime problemos, ar ne?
1: Taip, alkoholikų dukra.
0: Toks ir gabalas, ne, taip vadinasi.
1: Alkoholikų vaikai, kažkaip, irgi aš ten truputį plečiau kontekstą, nes buvo momentų, kur
0: jis taip... Sauliškas toksai šitas.
1: Jis toksai šiaip ir trepiškas,
0: jo,
1: ne?
0: Jo, toks įdomus, toksai... tas ritmas gražus.
1: Man, jo, taip, jo. Ir ten taip plėtėsi tas kontekstas, kažkaip man ir į... Galbūt vyrus, kurie tą turėjo patirti. Tu prisimeni, kad tas albumas jis yra labai feministinis, labai apie moteris, bet vis tiek įsilieja ir vyrų istorijos.
0: Nu, istorijos.
1: Na, tai tiesiog ir vyksta.
0: Kas didžiausia grėsmė moteriams ir kelia, man atrodo, turbūt vyrai.
1: Nu, ne, no, gal ne visai.
0: Nu, no, kodėl ne? Nu, dabar prasme.
1: Nu, žiūrint, kokiam kontekste.
0: Ne, čia, žinai, čia yra tokia Louis C.K. bairis, šiaip jau, kad didžiausia grėsmė, kurie gali moteriai sukelti, yra vyras, o vyrui didžiausia grėsmė, kas gali sukelti, tai yra širdies liga. Nu, statistiškai tai galima
1: užžiūrėti. Šito nesugirdėjus, bet pasidomėsiu.
0: Jo, bet, nu, čia, žinai, kaip pažiūrėsi, bet šiaip jau per tą tokią istoriją pasižiūrėjus, tai tikrai, nu, nebuvo tos lygybės labai daug metų tarp moterų ir vyrų. Tu esi feministė, save laikai tokia?
1: Taip.
0: Kodėl? Ir kas tau iš to?
1: Blema, kaip nemėgstu šitos diskusijos, nes aš labai nemoku, žinai, diskutuoti, aš labiau meno žmogus.
0: Bet čia klausimas,
1: žinai. Aš esu maks feministė, aš tiesiog jaučiuosi gerai būti savyje, su savim, man nereikia vyrų tam, kad aš jaučiausi moterim. Aš tokia žiūrėjau, esu tiesiog iš savęs. Amazing.
0: Wow. Ir... čia, žinai, čia skamonė kaip feministė, o kaip narcisistė, žinai.
1: Ne, nepasakyčiau, kad narcisistė. Bet jo, aš kažkaip tikiu, kad moteris gali viską padaryti. Nu, ta prasme, kad į viską gali pasidaryti ir tu gali balsuoti, žinai, visgi. Ir kad mes galim padaryti tą patį, ką darom vyrai, kad daro vyrai nepaisant mūsų skirtingų kūnų, žinai, kad čia faktas, kad kažkaip skirtingai, žinai, funkcionuoja.
0: Nu, bet ir vyrų esmės... daugiau statybininkų, pavyzdžiui. Vyrų daugiau ten, žinai, santechnikų, pavyzdžiui.
1: Nesivėlėm į šitą diskusiją.
0: Ne, bet taip yra.
1: Nes viskas baigsis mūsų tokių ginčių.
0: Ne, aš tiesiog sakau, čia yra faktas, žinai. Taip.
1: Nu taip.
0: Nu taip, ta prasme, kad vyrų, nu, vyrų tikrai yra daugiau, kurie dirba fizinius darbus, žinai. Bet čia, žinai.
1: Ne, tai čia aš manau tiesiog kažkokie elementarų, žinai, skirtingumai, bet aš turiu minėjau už gal...
0: Bet moteris, pavyzdžiui, vaikus augina, žinai, daug daugiau.
1: Lyčių lygybė, žinai. Ir man, pavyzdžiui, gražu, kad čia laikiniai tėčiai, jie augina vaikus irgi labai stipriai, daug. Tas yra, manau, kad labai teisinga, nes aš manau, kad jeigu tėčiai vaikų neaugina, tai vaikai praranda labai daug. Tas, jeigu tik yra mamos praranda. Pavargusios jo. Ir tėčiai praranda, nu, ta prasme, kad aš už tokią visišką lyčių lygybę ir laisvę, kad mes galim rinktis.
0: Jo, čia teisingai. Tėčiai, matai, tėčiai praranda, jeigu galbūt ne tiek supranta, kiek praranda, jeigu to nedaro.
1: Taip.
0: Nes nelabai gilinėsi į tai.
1: Mm-hmm.
0: Visą laiką yra, mano nuomonė, daug lengviau yra dirbti darbą, negu auginti vaiką. Čia iš patirties galiu pasakyti, kad nu daug lengviau yra varyti darbą, daryti tai, kas tau, žinai, ten kažkiek daugiau patinka, mažiau patinka. Bet lengviau yra.
1: Bet ar dabar prisiminiau gal apie tą feministiškumą, aš atsimenu kažkada susakius, kad aš žiauriai noriu groti roką, pavyzdžiui, norėčiau skryminti. Ir man yra pasakęs vienas vyras, sako, bet moteris to nedaro. Nu, taip, moteris čia turi būti graži, žinai, tipo, su, nu, sakiau, žinai, faina. Ir man tada, va, toks iškart skilo, kad, vat, literally, vat, aš būdama moteris, aš būtent, ką norėčiau daryti, tai skryminti į mikrofoną ir ten belekaip nusiražinį išprakaituoti sceną, nu, ten... Jo, man tas toksai, kad ne visai man.
0: Bet o kodėl tu to nedarėjai?
1: Aš tai darau. Aš darau, tai atik į mano koncą, kaip žiūrės 13.
0: Jo, bet aš negirdėjau to, aš žinai, tam metalo kažkokio.
1: Ne, tai aš skryminu savai, žinai. Aš labiau per tą saulo perspektyvą rėkiu, žinai.
0: Nu, tavo tvirtas balsas yra. Aš tikiu, kad tu tą sugebi daryti, žinai. Bet ir dabar šiaip yra, tu tai Black Spikes, labiau yra grupė, visiškai merginų vokalų. Dar yra Lina Vaštakaitė iš Frenetik, su kur irgi trash metalą dainuoja. Anksčiau galbūt kitoks požiūris būdavo į tai.

0: Pačios merginos nelabai drįsdavo galbūt taip daryti.
1: Taip. Tai man yra apie tą tokį, kad tiesiog būti, žinai, žmonėmis.
0: Taip.
1: Kažkaip va, tas feminizmas apie tą žmogiškumą, kad mes va, visi lygiaverčiai ir mes galim, vyrai gali daryti labai jautrius dalykus, žinai.
0: Taip.
1: Labai moteriškus, o moteris gali labai vyriškus.
0: Jo, ir aš žinai, kur dar tave mačiau, prisiminiau. Tu visai neseniai dainavai šitam proteste.
1: Taip.
0: Kur buvo 10,000, kur žmonių daug susirinko prie katedros aikštėje. Ir tu ten atlikai vieną gabalą, ar porą gabalų dabar.
1: Vieną.
0: Kaip tu ten atsidūrėjai? Ir kodėl tu ten buvai?
1: Aš ten buvau, nes aš taip pat palaikau visus mus šioje situacijoje. Ir pakvietė mane iš tikrųjų organizatoriai. Ir aš manau, kad daina Rožės labai tinka, labai yra apie tai.
0: Mhm.
1: Apie kaip wicked ir kaip sudėtingai kartais būna viskas social erdvėse ir kaip reikia kažkaip išsaugoti kritinį mąstymą ir suprasti, kas vyksta ir tikrai pasitikėti gerą spaudą. Aišku, kad nieks nepudrintų smegenų.
0: Jo, nu čia yra svarbu.
1: Išliktume adekvatus, tai ta daina apie tai ir kažkaip man buvo taip stebuklinga, kad jinai atrado vietą ten, nes aš ją parašiau daug seniau, aš ją parašiau, kai dalyvavau Eurovizijoje, bet jinai nebuvo skirta Eurovizijoje ir ten taip gausi, kad mane pakvietė dalyvauti Eurovizijoje ir aš galvoju, šitas gablas kažkaip šiuo metu va, taip labai veria, aš pasiėmiau jį, mane iš Eurovizijos išmėtė, nes aš ten...
0: Bet fuckais atsirinu
1: su fuckais.
0: Nu, gyvenimas toks, žinai.
1: Taip paskryminau, bet šita daina va toliau, jinai gyveno tą savo gyvenimą ir man taip įdomu stebėti.
0: Nu, protesto, žinai.
1: Jinai tokia yra, jinai tikrai yra protesto, tokia va suvienijanti žmonės, būdinanti, kad čia neužmigtume, taip sakant.
0: Reikia kažką tai daryti. Reikia paklausyti reklamos.
2: Radio ritmas.
3: Easy FM.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Thank you so much, everybody.
1: Įsijunk Easy FM ir internetu EasyFM LT.
2: Radio ritmas.
3: Čia prieš išėdami į reklamą kalbėjome su Migloko apie dalyvavimą proteste, šalin rankas nuo laisvo žodžio, ir ten Migloko dainavo nuo scenos vienu pianinu ir vienu balsu. Nuo mažytės scenos, 10,000 miniai, čia tokia patirtis, kuri tave turėjo pakraudžinai keliom dienom, bent jau tokios, žinai, geros energijos.
4: Jo, šiaip buvo labai stipru, labai labai stipru, ir šiaip aš galiu pasakyti, kad koncertai nėra tiek, kiek pakrauna, bet tu ir labai daug atiduodi, mhm. ten būni. Tai toks įvyksta apsikeitimas energijom. Ir tikrai labai buvo stipru, labai jaučiausi ryšyje su žmonėm visais ir tuo metu, kai grojau, aš irgi taip grojau, bet aš ir žiūrėjau žmonėm į akis, ten kiek galėjau pasiekti nuo tos scenos, kad pajausti, kaip jie jaučiasi tame ir labai atspindėjo man daug irgi stiprių dalykų, tai buvo labai gera, iš tikrųjų ir jaučiau, kad pagaliau mano sielos dydis ten taip atrado tą tinkamą erdvę, kad, nu, nes aš esu šiaip toks žmogus, kad man dažnai būna taip maža vietos, nes aš turiu tokio intensyvumo, ar man tai būna
3: okay.
4: Ir ten buvo taip, kad jau galėjau taip atsipalaiduoti visiškai.
3: Žinai, kas labai įdomu man apie tave yra, kai tu esi muzikos terapijos magistrė.
4: Mm-hmm.
3: Kas yra muzikos terapija visų pirma?
4: Muzikos terapija tai yra muzikos kaip įrankio taikymas terapinėse erdvėse.
3: Terapinėse erdvėse.
4: Terapinėme ryšyje, terapinėse erdvėse, įvairiai, terapijoje, bendrai. Mhm. Tai gali būti, kaip dažniausiai tai yra palaikomoji terapija, kaip, pavyzdžiui, žmogus lanko terapiją ir dar ateina į muzikos terapiją. Nes muzikos terapijoje dažnai išsijudina visokie tokie dalykai, ką sunku išjudinti žodžiais, nes kartais tikrai sunku pasakyti žodžiais, tarpsne, ką jauti ten apie tam tikrus niuansus iš tavo gyvenimo, o muzikuojant, tai kažkaip lengviau pasiekiamas tas klodas visas, pasąmonės, sąmonės sluoksnių.
3: O kaip tai atrodo? Ar žmogus ateina kurti, groti, ar jis ateina klausyti labiau muzikos?
4: Įvairiai, gali ir klausyti, tai būna klausimo terapijos, gali ateiti kurti savo dainas, gali ateiti tiesiog dainuoti, gali ateiti improvizuoti. Tai labai įvairiai, čia irgi priklauso nuo terapeuto. Aš, pavyzdžiui, mano sritis yra balso terapija, tai mes, realiai ką aš pati darau, ar ne, tai žmonės ateina ir tada jie daro su mano vedimu, nes aš tiesiog turiu daug įrankių ir jaučiu visą tą reikalą, turiu bazę tą, šiaip iš mokslų šalies pusės, tai labai kažkaip tada taip viskas užsipildo. Bet kaip, galim ir dainas taip kurti, pavyzdžiui, kai ateina žmonės.
3: Su kažko ateinat ir dainuojat?
4: Dainuoja, bet ir nebūtinai dainas dainuojam, mes daug ir improvizuojam. Ir tai irgi priklauso nuo žmogaus, ko jam reikia, kai jis ateina. Nes būna žmonių, kuriems dar ne laikas improvizuoti, tai jie labiau renkasi, pavyzdžiui, dainas, pratimus ir nori, kad aš jau taip stipriai įvesčiau, o būna žmonių, kurie taip nori visiškai atsipalaiduoti.
3: Bet jie, pavyzdžiui, bazę kažkokią turi, tarkim, muzikinę?
4: Visiškai nereikia jokios muzikinės, ne. Absoliučiai nebūtinai. Tai pas mane daugiausiai ateina žmonės iš visiškai kitų sričių, bet vat, jaučia, kad būtent muzika tai yra tas kelias, kaip jie gali išjudinti kažką, kas yra fryze viduje ir kad jiems tai kelia džiaugsmą, tarpsien tas toks priejimas per muziką. Kad
3: bet tam drąsos labai reikia, man atrodo, nes nu, žmogus, kuris visiškai neturi jokio nieko bendro su muzika ir jis dabar pradės dainuoti, nu tai čia atrodo. Nu atrodo, nu žiauriai tokios drąsos reikia, nes tai, nu, kiekvienas žmogus tai drįsta šiaip dainuoti.
4: Bet šiaip kūryba reikalauja drąsos, nes visi kūrybiniai dalykai reikalauja drąsos ir aš manau, kad gerai drąsiai taip eiti į save ir man rodos tai, kad žmonės skiria tam laiko ir tikrai rūpinasi savo vidumi, tai yra žiauriai gerai.
3: O bet tai kas tada gimsta? Tai gabalas gimsta ar tiesiog būna garsai?
4: Gali gimti gabalas, gali gimti improvizacijos visokios ir čia irgi priklauso nuo žmogaus, kuris ateina, kartais nori įsirašyti, o kartais nori palikti, kad tai tiesiog išsifeidautinti erdvėje ir eiti tolyn.
3: Mhm. Bet tai tu turi kažkokį ten savo kabinetą, turi taip. Kažkokį savo erdvę, ne, kur jau tam esi pasiruošusi ir gali teikti tas terapinės paslaugas.
4: Taip.
3: Bet tai tu turi žinoti, kas vyksta to žmogaus gyvenime?
4: Taip, aš turiu žinoti, aš turiu įvertinti.
3: Aha.
4: Tai visą laiką įvertinu situaciją, pavyzdžiui, ar žmogus geria kažkokius vaistus, ar yra turėjęs ten vienokių kitokių traumų, tiek emocinių, tiek fizinių.
3: Mhm.
4: Jo, tai čia taip atsakingas šiaip procesas.
3: Nu jo.
4: Nes turi daug žinoti ir...
3: Jie tau turi daug ir papasakoti,
4: taip.
3: Žinai. Geras. Tai čia gal ir iš to tas kilo ta idėja kurti tokį albumą, kokį tu kuri dabar?
4: Iš tikrųjų...
3: Nes čia labai primena man tai.
4: Labai primena, bet tai nėra jokių būdų mano klientų istorijos.
3: Ne, aš nesakau
4: tai čia
3: to,
4: tikrai
3: bet...
4: Ne.
3: Bet turi ryšį kažkokį tave.
4: Turi ryšį galbūt iš manęs pačios, nes aš tiek daug gilinuosi ir visą tai ir kažkaip priejau prie to va tokio... gilumos, tokios, kad apie kažkokias istorijas, kurias galima transformuoti į kažką, kas juda, kas kažkiek nušviečia tą visą.
3: Mhm. O tu, pavyzdžiui, kaip atlikėja, pasiėmė kažką iš terapijos seansų, tu kaip muzikantė, sakym, čia visai geras motyvas, žinai.
4: Kad čia visai persikloja tie dalykai, bet šiaip aš turiu atskyrus, turiu tokią visai griežtą ribą, bet mane įkvepia būdų tie poliai, nes jie pakankamai skirtingi, nes scenoje aš, pavyzdžiui, esu, nu, maksimaliai aš tokia front woman esu, o terapijoje aš esu visiškai gale ir yra front person. Tas žmogus, kuris ateina. Tai tokie labai skirtingi priėjimai ir kadangi aš tokia esu labai, sakyčiau, turiu tą gebėjimą būti ir ten, tai vyksta.
3: Ok, tau už savaitės koncertas bus vasaros terasoje, ne, gegužės 13 tada ne, bus, man atrodo.
4: Gegužės 13.
3: Už savaitės, ne, ir čia būtent tas ir bus to albumo pristatymas tavo.
4: Bus albumo pristatymas ir bus dar daug senų gerų hitų.
3: Jevos obolių
4: ir
3: tai, po to... Tai kokis tai bus per koncertas, aš kaip supratau, gros iš vinilų, didžėjus...
4: Jo, didžėjus, bus back vokalai, bus instrumentų, turėsiu šamanišką būgną, turėsiu sintezatorius.
3: Iš kur pastebėjai tas šamanizmas yra? Nes aš jau pastebėjau rankstesnei tavo kūrybą, kad pastebėjai yra šamanės viduj.
4: Aš nežinau.
3: Ar juvaskos gal tu esi bandžiusi ar kažko?
4: Ne, aš jau nesu šamanė, tiesiog... Kažkaip mane traukia tas tribal toks išsilaisvinimas. Aš esu tas vaikas, kuris bėgtų ten per džiunglės nuogai, ta prasme. Man reikia šito jausmo. Tai aš stengiuos pertikt.
3: Tu gal su Ezopu nori važiuoti į Pietų Ameriką, laižyti varlių?
4: Ne, šiaip aš man užtenka vat savo vat gyvenime.
3: Gal savo kambarį turi kažkokią, ne?
4: Tai bus ir per koncertą.
3: O kas tenai yra tame altorija?
4: Tai bus smilkalų, bus ikona.
3: Kokia ikona?
4: Pamatysit, kai ateisit. Graži ikona. Šiaip tokia ikona, kurią aš turiu iš senai ir man labai tokia wow.
3: Bet tai religijos ikona kažkokia, ne?
4: Jinai tokia krikščionybės ikona, bet labai graži.
3: Tu šiaip tikinti esi?
4: Aš esu tikinti, bet aš esu laisva tikinti. Ta prasme, aš tikiu.
3: Nes lūdokas, kad ikoną turinti žmogus jau turėtų, nu, turi tokį, kad kažką dievybė egzistuoja.
4: Taip, aš pavyzdžiui, turiu ir Madoną, kuri yra tamsios odos. Ir man, aš labai tikiu, jinai yra man Madona.
3: Tamsios odos?
4: Taip.
3: Aš tikiu, kad jinai ir nebuvo, man atrodo, baltoodė.
4: Taip.
3: Kristus
4: tai
3: tikrai nebuvo baltoodė.
4: Taip, būtent, aš visiškai jaučiu šitą dalyką.
3: Nes bent jau taip logiškai pamašius vidurio rytuose, žinai, tais laikais ten nebuvo baltų žmonių.
4: Taip. Tai vat aš labai, man įdomu tas toksai gal primal tas tikėjimas, tas toks ro, tai turiu visokių momentų su tuom.
3: Šiaip ir tie tokie ritmai, jie yra labai įdomus ir labai gražus. Kol galiausiai, žinai, jeigu taip ilgai uždžeminti, tada labai nusivalkioja ją.
4: Šiaip bus konce ir širmi žirgeliai. Tai tas, jisai tokio turi transiškumo, transcendentiškumo.
3: Jo.
4: Įveda į tą tokį spiritual trip.
3: Šiaip irgi, tame irgi terapijos momentas yra. Kai uždžeminis su tais tokiais instrumentais ir su būgnais giliais ir su dūdom, nu, su dūdelėm tokiam, kurios gali tave truputėlį išnešti aukščiau, žinai. Irgi yra tame tokio ir meniškumo, ir dvasios tokios gilios, kurios paliečia. Ypač jau dabar, kai artėja tas gražus metų laikas, kai lauke tai gali daryti.
4: Jo, labai, labai, labai faina. Iš tikrųjų, kad lauke ir kad jau šilčiau vis darosi. Aš labai kažkaip džiaugiuosi.
3: Vasaros terasa. Čia bus turbūt vienas iš pirmųjų šio sezono. Turbūt
4: čia bus vasaros terasas atidarimas.
3: Wow, šiaip faina vieta tenai yra.
4: Faina vieta, tikrai. Ir fainas aidas, ir... Bus faina, tikrai.
3: Bent jau anksčiau, kai kurie garsistai skūsdavosi. Nu, sunku ten išgauti.
4: Yra ten reikalo,
3: panašiai kaip ir Lukiškių ten tam kalėjime irgi nėra taip labai paprasta padaryti.
4: Jo, yra ten darbelio garsistams, kad ten tapsi sutvarkyti, nes viskas atsimuša, tai taip su tais aidais ten reikia atsargiai.
3: Bet šį kartą tai turi daug pasirašymo ir, kaip suprantu, daug ir streso tame, ne, tokiam.
4: Taip, tikrai.
3: Yra, kas yra, kas yra to tokio? Kur ta baimė, pavyzdžiui? Kaip tu bandai tą užčiuopti, kur yra baimė parodyti savo kūrybą žmonėm?
4: Labai jautru, aš, vat, kaip ir sakiau, kad savo kūrybos pristatymas tai yra tas toks visiškai nuogai nusirengimas mieste, kažkokio erdvėje, kuri nėra džiunglės, nėra tie begaliniai paplūdimiai kažkokie mėnulio paviršiaus, tai tokia vieta, kur atrodo nesaugu tai daryti ir visiškai ne vieta tam, bet man rodos ta mūsų natūrali kūryba, kaip įdomiai pasakiau, natūrali kūryba. bet mūsų
3: natūralumas iš
4: natūralumas ir tas tikrumas, tai manau ir sukuria tas tokias įdomias patirtis miestuose.
3: Mhm.
4: Tose visose koncertinėse erdvėse. Nes žmonės, man rodos, visą laiką mes turim tokį norą išsilaisvinti iš to viso oficialumo, iš visų tų, nu visko, kas mus varžo ir kūryba visai tas kelias yra.
3: Nes,
4: socialiai priimtinas.
3: Taip, bet tas pasirodymas toksai, žinai, tu bijai tą daryti ir tu vis tiek nori tą daryti tuo pačiu, ar ne?
4: Mhm.
3: Nu, tas toks, kad nu, vis tiek ne į sieną groji, žinai, ne šiaip
4: taip,
3: savo.
4: Taip, bet man faina, tarsi man tas kontaktas su žmonėmis, kai aš groju matyti ir taip per tuos visus veidrodinius neuronus ten mes apsikeičiam tuo jausmu, kas ten vyksta ir labai man iš tikrųjų brangus tie momentai.
3: Mhm.
4: Tokie truputį kažkokia gal priklausomybė tam yra.
3: Dėmesio?
4: Tam ryšiui. Tam tokiam ryšiui, vat, kai mes esam tam momentą.
3: Na, bet ir žvilgsniai, ta prasme, kad visi, žinai, iš tave žiūri, tu čia esi dėmesio centre, toksai vis tiek ir nuo to kažkiek pasikrauni, bet ir nuo to kažkiek išsikrauni.
4: Taip.
3: Tu esi dviejų vaikų mama dabar jau, ar ne?
4: Mm-hmm.
3: Kaip sekasi tau, klausyk, būt dviejų vaikų mama? Nes tavo vyresnis sūnus, tai jau vyresnis, man atrodo,
4: jau jam bus 11.
3: Tada, kai užupį gyvenau, jisai dar buvo toks mažesnis.
4: Jo, jis buvo visai mažiukas. Tai bus jam 11, o mano dukrytei bus 4. Tai šiaip gerai sekasi mano gyvenime, kažkaip dabar yra labai kūryba ir vaikai. Tokie
3: kokia tu mama esi?
4: Aš manau, kad esu šiaip tokia jautri mama. Jautri ir tokia įsigilinanti į tai, kas vyksta jų gyvenime. Bet ir gal nesu ta mama, kur ten nu, visiškai, kai būna mamos ištirpsta, save pameta ir ten nebeturiu savęs. Tai aš turiu irgi tam tikrą ribą nusibrėžus, kur aš tikrai dar ir gyvenu savo gyvenimą kaip žmogaus. Bet ir taip pat labai savo vaikų gyvenu gyvenimą maksimaliai, kiek galiu. Tai aš galvoju, kokia aš esu mama, gal mano vaikai geriau pasakytų. Nu, man nesako, kad aš
3: tu griežta, graži, tarkim, tu, tai...
4: kad aš gera, kad mane labai jo, myli.
3: Jo, žinai, tas man atrodo, vaiko grožio suvokimas ir atsiranda iš mamos, žinai, nes mama yra pirma graži moteris tavo gyvenime, žinai.
4: Taip.
3: Bet, pavyzdžiui, tu esi griežta ten, mama, tu leidi savo vaikams daug daryti, tarkim, tu...
4: Leidžiu, šiaip aš ten, pavyzdžiui, vis tiek tas cukraus, ar ne, yra dabar... tas toks klausimas. Nes visi vaikai nori cukraus. Nu, tai aš vis tiek stengiuosi valdyti tą cukraus klausimą.
3: Čia yra nesveika.
4: Čia yra nesveika. Jo, aš pavyzdžiui, labai jiems sakau realiai, sakau, žiek. Sakau, jeigu tu valgysi, sakau, tau išpus dantis. Ir sakau, bus žiauriai bjauru. Tada reiksi ir pas dantų gydytoją. Tai aš tokia esu labai, kad aš realiai paaiškinu viską. Ties, kom aš esu griežta. Nu, ir maksimaliai stengiuosi kažkaip kad jie suprastų, dėl ko mes nu, nevalgom to cukraus per daug, mes kartais jo valgom, nesam visiškai ten krizi, kur ten niekada gyvenime nevalgom.
3: Ne, tai fainai skanu.
4: Nu taip, kartais mes truputį jo valgom, bet turminį taip gal protingai griežta.
3: Nu matai, vaikams sunku suprast, man atrodo, dėl to cukraus. Vaikams, nes jiems skanu, Ir jiems sunku suprasti, kodėl mes negalim, pavyzdžiui, amžinai, žinai, šitą valgį. Kodėl, kam čia reikėtų kotletų, žinai. No, pavyzdžiui, kaip mama muzikantė, tarkim, kaip mama atlikėja, tu bandai įžiūrėti savo vaikuose tą muzikalumą?
4: Jie labai muzikalus, abudu. Šiaip Pranas mano labai gerai jaučia ritmą ir šiaip sako, kad nori būti didžėjum, bet aš taip stengiuosi visiškai taip nesikišt kol kas ir taip žiūrėti, kaip ten kas pasira, bet jis labai, labai jaučia gerai ritmą ir nori būti didžiam ir kuria bytus jau dabar.
3: Wow.
4: Aš jam įrašiau, tiksliau buvo mano senam telefe Garage Band ir jis dabar turi mano telefoną ir jis kuria bytus ir įrašinėja samplus, o Ugnė tai labai gerai dainuoja. Labai gerai dainuoja.
3: Pataiko, ne?
4: Ir turi labai tokį stiprų balsą.
3: Geras.
4: Ir tokį žemesnį.
3: Geras.
4: Tai abudu labai muzikalus ir aš kažkaip nesu gal iš tų tėvų, kad labai norėčiau projektuoti save į vaikus. Ir aš manau, kad jie turi kiekvieną savo kelią, bet aš stengiuosi maksimaliai išvelgti jų talentus ir taip pakreipti ten, pavyzdžiui, užrašyti būrelį tą, kur aš galvoju, kad nu va čia blemba reikia pabandyti, nes matau, kad yra pas vaiką tas dalykas. Tai labiau per tai ir tada žiūriu, ar jiems patinka, ar jie tame džiaugiasi.
3: Nes, nu, ta muzika vis tiek vaikams, žinai, gali būti labai didelis atradimas.
4: Taip, ir, pavyzdžiui, mano vat, buvimas, pavyzdžiui, žinau, jeigu vaikai ateina į mano koncertą, tai dažniausiai jie kelia pavydo scenas, nes jiems tas, kad aš esu ant scenos, jų mama. Ir sen, jie ten nori užlipti ir man ten iškart kokį nors snarglį klyjuoti į mano koncertinį drabužį. Oh. Nors jie, kad jie tą turi tokią pavydą, kad čia mama ant scenos. Ir ta, nors Pranas, aš šiaip esu jau jisai tą turi tokį buvimą su manim, pavyzdžiui, kai mes važiuojame kokį festivalį vasarą, ar ne? Ir aš ten turiu koncertą arba dirbtuves, arba kažką ten, kad dalinuosi workshop, ar kažką, ir jisai gali būti. Jis jau pakankamai brandus, kad jis gali būti ir jisai yra, pavyzdžiui, per visą koncertą stovėjęs su manim ant scenos tiesiog.
3: Kai aš... Tai tiesiog stovėjęs ir žiūrėjęs
4: žmonės? Jis toks kaip apsauginis, norėjau kaip apsauginis.
3: Tai įdomu, bet... kad jaučia tokį, žinai, tokį apsaugojimą, žinai.
4: Jo, tai jis toks kaip buvo apsauginis.
3: Savinasi tave, žinai, kai tu esi visų.
4: Jo, tai vaikams esą yra iššūkis mama ant scenos. Tai dažnai jie ir pasilieka kažkur su seneliais, bet jeigu yra galimybė, aš jį pasiemu. Aš manau, kad jiems ir gerai yra išmokti. Būt su mama, kur yra ant scenos, kad išmokti palikti biškį mane irgi toj vat mano erdvėje ant scenos ir kažkaip išbūti su tais jausmais.
3: Tai čia, kai 4 metų vaikas, sakai, ir buvo tas 5 metų tarpas, tai gal ir dėl to dar buvai truputėlį taip,
4: 7 metų. Jiems 7 metų tarp jų.
3: Ne, aš turiu omeny, kad mergaitai dabar 4 sakė.
4: Ai, taip.
3: Jo, dėl to turėjai turbūt pertrauką kažką.
4: Jo, ir aš šiaip nelabai gerai jaučiausi po to antro gimdymo, tikrai man buvo toks baby blues labai. Tai taip sunku
3: buvo. Po gimdyvinę depresiją?
4: Truputį. Jo,
3: aš iš tikrųjų žiaurus dalykas.
4: Jo, ar čia man rodos taip normalu, kad, kai tai įvyksta, nes tarsi moteris nu, tiek atiduoda realiai.
3: Čia trauma.
4: Čia, nu tu atiduodi gabalą
3: labai.
4: Savo kūno,
3: jo,
4: savo psichikos per visą gimdymą vaikui ir tu visiškai esi po to kaip tuštuma kažkokia ir tam niekas iš esmės nelabai rūpinasi, nes visi susikoncentravė tik į beibius. Nu ir mamos pasilieka antram plane ir aš manau, kad čia žiauriai yra tokia problema, kurią reik spręsti. Ta prasme, realiai, kad kažkokia būtų, nu iškart Max toksai, tiu.
3: O kas tau buvo, kas tau vyko?
4: Mamų palaikymas.
3: Tau liūdna buvo ar kaip yra?
4: Aš labai pavargus jaučiausi.
3: Kiekvieną dieną, ar ne?
4: Jo, ir aš neturėjau jokios euforijos. Ta prasme, ir man buvo sunku.
3: Nu jo, čia ir paskui sunku suprasti, kodėl tu jas neturi. Nes, nu, bet aišku, ir antras vaikas gal dar ir žinai, tas tarpas didelis, visa kita. Bet išgyvenai viskas
4: taip,
3: dabar.
4: Mano sugrįžusi į savo formas ir taip toliau, ir jaučiuosi labai
3: lūžių vietoj, tampai stipresnė, žinai.
4: Taip. Jo, tikrai čia man tai vaikų turėjimas yra tolygų kažkai tokiai ribiniai patirčiai. Bet kiek tu gali tame išbūti, kai, pavyzdžiui, vat metus nemiegi literaliai, nes žindai baby naktį. Ir vat galvoju, wow, ir aš dar neišprotėjau, aš dar kažkaip funkcionuoju. Tai čia, man rodos, labai praplečia galėjimą iškesti apskritai.
3: Nurandi savo kantrybės ribas, žinai, galiausiai. Vis tiek gali tave, žinai, iš proto išvesti.
4: Nu taip.
3: Nes vaikus labiausiai ir myli, ir labiausiai ir visokių nesąmonių jie tau sudaro ir galvoja, ir žinai, ir mintyse, ir visame kame. Bet paskui, žinai, galiausiai reikia grįžti į darbus ir gyventi jo. Toliau. Bet tas ir yra, kad moteris dažniau atkrenta, žinai, nuo
4: taip, bet va dar dėl ko pagrįsiu savo feministiškumą. Aš koncertavau praėjus 8 ar 9 dienom po gimdymo jau.
3: Oho.
4: LRT Opus gimtadienyje.
3: O, dieve.
4: Jo.
3: Nu ir kaip tau ten sekės?
4: Žiauriai gerai. Nu ir man būtent šie dalykai padeda neužsiparint, neužsisėdėt namuose, nes man būtis yra labai neman, nu, ta prasme, man neįdomu. Ir labai fainai. Bet ir aš galvoju, wow, ir aš galiu, aš va ką tik pagimdžiau, literally, aš stoviu ant scenos su pampersu, su gražia suknele. Ir aš dainuoju.
3: Nu, bet taip yra.
4: Ir čia realybė.
3: Taip, taip.
4: Ir aš galvoju, jo, mes moteris esam deivės.
3: O nufilmuotas yra šitas dalykas?
4: Jo, šiaip buvo.
3: Tu žiūrėjai paskui, kaip jo, tu atrodė? Ir kaip tau?
4: Nu, gal, blama, biškia, aš storulė tokia. Bet aš myliu ir istorijom, tarsi mes turim teisę būti visokie,
3: tai aišku,
4: plani ir stari, ir mes visi gražus.
3: Ir juo labiau sakau čia, kad ir kaip bebūtų ten, kad ir aš, žinai, buvau užsiminęs, kad ten vyrų daugiau, ten statybininkų, ten šitų visokių santechnikų ir panašių dalykų. Vis tiek, tai vyras tada, kai sudalyvauja gimdymą, supranti, kad moteris vis tiek...
4: Aš manau, kad vyrams must, jeigu jau laukiasi, kokiu sudalyvauti, kad suvokti.
3: Jo, visai kitokį, kitokį lygį, kitokią pagarbą atsiranda visai lyčiai ir supranti, kad vis dėlto čia yra...
4: Nes nu čia realiai kaip tas kūnas tiesiog išsinarsto gabalais. Ir
3: nu aš ten nežiūrėjau, žinai. Aš
4: atgal jisai.
3: Aš taip jau nesigilinau, bet ten užtenka šalia tiesiog stovėti, nu, žinai, taip. Matyti veidą išraišką.
4: Ir tada atgal viskas suina.
3: A jo, šitus irgi yra stebuklas.
4: Čia mistika kažkokia.
3: Ačiū labai, kad atėjai. Labai malonu ir įdomu su tavim paplepėti. Ir klausykime Smigloko muzikos, dalyvaukime jos koncertuose, žiūrėkim, klausykim, matykim. Čia buvo Radio Ritmas. Bye bye, ate.
4: Bye bye.
2: Radio Ritmas.
1: Čia Easy FM.
0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose menininkė Raimonda Petraitė, kurianti slapyvardžių Monę Kielę. Tai pirmiausia, labas, kaip gyveni?
2: Gerai, neblogai.
1: Jeigu nežinočiau, kad tavo vardas Raimonda, tai galvočiau, kad Monika, jau prieš tai sakiau ir bijojau sukliūti.
2: Tai... Aš ir būna prisistatau, jeigu nenoriu pažinties.
1: Kad net pažintų.
2: Jo, dažnai. Tai...
1: O ką reiškia tavo slapyvardis?
2: Slapyvardis tai iš tikrųjų nieko, jisai per daug nereiškia. Petraitė yra mano kaip susituokusios pavardė, tai aš buvau Kielaitė. Tai ir tas Kielė tiesiog mūsų giminės paukštukas ir Monė tai vaikystės vardas, pravardė, kuri iki šiol draugai mane vadina Monė, tai tiesiog taip natūraliai. Reikėjo. Ir be to ir nenorėjau kažkaip po savo vardu, kas gal neįprasta yra, bet man reikėjo kažkokio personažo kaip ir tai Monė Kielė.
1: O šiaip, kadangi esi kūrėja, įdomu, ar visą laiką turėjai viziją būti menininkė ir iš to gyventi?
2: Iš to gyventi, kaip vaikas, tikrai negalvojau apie iš ko gyvensiu, bet taip, kiek save atsimenu, tai aš piešiau. Taip jau stengiasi aplinkui žmonės mane girti, kad va čia aš piešiu geriau negu, arba tiesiog tuo pasižymiu, kad ir kur būnu tarp savo bendramžių. Nu ir turbūt kaip natūralu yra, kad vaikas nori dėmesio, jis daro tai, kur gauna dėmesį. Ir man tai labiausiai patiko ir aš labai tvirtai žinojau visada, kad būsiu... Gal pirmiausia dailininkė, nes apie menininkus jau ten paauglystėj sužinai, kuo čia yra, koks, kame tam yra skirtumas. Tai taip.
1: O po mokyklos tu iš karto suleidai būti tapytoje? Vat įdomu,
2: tai,
1: kiek laiko?
2: Dailės mokyklos, ar ne, anksti gana. Tai ir viskas pasikeitė, iš tikrųjų tik nuvedė į dailės mokyklą ir... Ta aplinka iš karto pradėjo savo daryti savom vertybėm ir aš tiesiog paskendau ir ten visas mano buvo jau gyvenimas ir mokykla jau neberūpėjo ir žinau, kad jeigu man šitai patinka, tai aš viskas jau laisvas žmogus. Ir apie tapybą, tai mes lankėm į Čiurlionio menų mokyklą savaitgaliais. Ir ten man tapyba labiausiai sekėsi. Ir tada aš supratau, kad tapyba. Tiesiog.
1: Tai dailės mokykla tavęs nesugadino, nes, pavyzdžiui, man tai labai netiko taisyklės. Tai vat iš karto matau tokį kontrastą tarp mūsų, ar ne, kad tau labai tiko, tu labai įsitraukė, ar ne?
2: Na, turbūt nuo mokytojų priklauso, tai mūsų buvo kompozicijos mokytoja Irutė Kiseliova. Linkėjimai, tai jinai mūsų mamų mama, nes jinai mokė mus ne tik kompozicijos, bet gyvenimo. Ir iš tikrųjų visi tie vaikai, kurie buvo kartu, jie man visi turi kažko tokio, ko aš nerandu kitose žmonėse. Tiesiog kažką mum ten pasėjo tokia kažkokio žmogiškumo dalyką, kurį sunku iškratyti ir aš tuo jaučiuosi laiminga, kad turiu tą, tą kažkokį filtriuką.
1: Buvo matyti autoritetai neblogi. Atrodo, pas mane irgi tie mokytojai buvo geri, bet tiesiog tas taisyklių laikymasis turbūt pats buvo man prieš mane. Tai kaip įdomu, kad žmonės atranda kaip tik tame įsitraukia, ar ne?
2: Jo, aš gal visada norėjau mokintis. Tai man, aš gėriau tą visą, tas visas taisyklės.
1: Buvo ištroškusi, žodžiu, tau mokslo, ne? Norėjai jos pritaikyti.
2: Aš labai daug mokinausi, iš tikrųjų. Ir mokyklos laikais, ir studijų metais man kitaip netrodė, kad kodėl mes tiek daug nieko neveikiam. Man atrodė viskas per darbą.
1: Va, kaip įdomu. Nu, aišku, ypatinga tu man tavo kampas. O šiaip dar labai įdomu, kad filosofijos, ar ne, tokia etapa turėjai, tu studijavai ją.
2: Pedagogika.
1: Pedagogika, ne? O kokie vėjai tave ten atnešė?
2: Aišku, filosofijos ir taip pat buvo. Kokie vėjai, tai mama iš tikrųjų norėjo, kad aš kažkur šiek tiek tvirčiau turbūt jausčiausi. O aš galvojau, okei, neturiu ką veikti, galiu prie to pačio ir pedagogiką. Na ir šalimais ir atsirado ir tos praktikos. Nežinojau, kad galiu su vaikais puikiai dirbti ir dabar žinau ir dėkinga šitą irgi. Nes ketinu ir toliau dirbti mokytoje dailės, tai va to ta filosofija. Aš taip pagalvojau, nu, kūryboje mes gal labiau filosofuojam, nei ten yra tos grinos filosofijos. Taip. Ir nu, tai prasideda visgi irgi nuo gan anksti, nuo kompozicijos tų pamokų, kur tavo pradeda kratyti galvelę apie ką čia, kodėl tau rūpi, kodėl tai svarbu. Čia būtent tau turi būti svarbu ir taip kapstaisi nuo mažų dienų ir atrandi tą savo pasaulėlį turbūt ir o jau toliau į akademiją, nu, tai kratys tave ir toliau, kodėl tai darai ir kas tai yra ir nu, tiesiog neišvengiama.
1: O kaip manai, ką tau tai duoda kaip asmenybei arba netgi kūryboj, gal šiek tiek persiduoda? Tie pamąstymai, ar ne, toks nu, gilis?
2: Tai be abejonės. Nuolatos, kiekvieną dieną, tu per visą tą mąstymą ieškai arba užčiapi mintis ir kai turi šiek tiek kažkokius pagrindus ar aš nežinau, aš manau, kad labiau psichologija mane domina, tai labai daug per psichologiją tos idėjos ateina. Ir kaip žmogui, bendravimui, su kitais santykiai, nu, tiesiog, nu, sunku būtų be to.
1: Užsiminė apie žmogų ir psichologiją, ar ne? Tai kaip atradai kūną kaip tam, ar ne? Kaip prie to perėjai?
2: Man atrodo, kad jis visada tas kūnas, jis kažkur buvo nuo vaikystės, nes aš ką piešiau, tai žmogų. Vėliau tai atėjo mados, visokius modeliukus paišiau. Jau kai man buvo ten apie 12 metų ankstyva paauglystė, tai tas kūnas visada buvo, bet tu augant jauti, kad yra dalykai kaip seksualizuojamas tas kūnas, erotizuojamas, ar kaip pasakyti, per daug tame to kad jis nu, kūnas yra tiesiog kaip kūnas, kaip medis, kaip augaliukas, kaip obolys, natūralus dalykas, kuris kartais taip purvinai žiūrima, ypač kaip kai esi moteris ir nu, tu taip pastebi, kad vienas gali elgtis vienaip, o jeigu tu esi tam tikros lyties atstovas, dar jaunas ar dar nedaug dieve gražus, tai tau atitinkamai
1: tu esi viešas daiktas tarsi, ne?
2: Turi jo ir ir tada ir norisi tą kūną visai kitaip rodyti, kad tai nėra jo, ir taip sakau, kad kartais aš kuriu moteriai, o ne vyrams, bet yra ir vyrų, kurie su manau supranta ir gali matyti panašiai.
1: Dar pabrėži savo kūryboje ribas, ar ne? Iššūkis riboms yra pas tave tokia citata įdomi. Tai gal galėtum truputėlį išsiplėsti, kokios tai ribos?
2: Ribos. Man atrodo, gal tas ir įkvepia, kai tu patiri tam tikrą ribinę būseną, ar ne? Kai tu kaip ir turėtum būti laimingas, bet nesi. Ir va, tokių būsenų visai nemažai. mūsų, norėjau sakyti, ant svieto, bet, nu, taip ir yra. Ir, nu, ir va, tiesiog turbūt jiems nėra žodžio apibūdinti, todėl tu pajauti ir norisi tai kalbėti tą kalbą, kurią gali.
1: O kaip manai, kas mums yra primetama iš išorės? Ypač moterį, gerai, mes jau pradėjom kalbėti apie moterį, tai galim ir iš tikrųjų pratesti.
2: Nu, labai daug, nuo labai mažų dienų, tiek berniukai, tiek mergaitiai, ir tiek suaugusiam žmogui, tiek paaugliui, netgi kaip tu turėtum elgtis, kai tau tiek ar tiek metų, kaip atrodyti. Aš manau, kad aš pati tikrai labai daug su to susidūriau ir labai daug turėjau priešingumo tam, tiek paauglystėj, tiek dabar. Ir nors iš tikrųjų ir gyvenu tarp žmonių, kurie yra labai supratingi ir patys labai domisi ir plataus mąstymo, bet yra ir tų žmonių, kurie baisiai nesupranta. Ir aš kiek ir manau, esu dėkinga jiems, kad jiems daugiausiai ir nori.

0: atskirtį, ar ne, tokią įneša.
1: Jo, tai jau vien tas mes negalėsim jausti savim, jeigu mes nežinom, kuo esam, mes slepiamės po tam tikru, tam tikrintais standartais. Mhm. Ir
0: tavo darbai kalba, ar ne, apie tai, jie gan įtraukiantys, gal net šiek tiek aštrus, gal kažkam pasirodytų, ar net agresyvus, ar ne, tai ką šis tapybos braižas įkūnyje? Kodėl būtent tokį specifinį, ar ne, vaizdavimą pasirinkai, nes tų būdų yra tai įvairių.
1: Aš gal noriu gražius dalykus negražiai parodyti, gal taip galima pasakyti. Gal ir tada ir tas sarkazmas ir ta ironija turbūt išlenda. Bet ta, nu, tas tapybos braižas, jisai ir nu, taip pat diktuoja, kad jis bus nedailus. Viskas yra vis tiek, ar ne, apie kaip pateikta, ne kaip pateikta, kaip kokia technika, kaip nutapyta, tai viskas be galo siejasi. Jeigu tai yra dailu, galbūt per tą stiprų dailumą galima pabrėžti, kad tai yra taip saldu, kad mes dar labiau užsaldinsim. Mano atveju, man norisi per tą grubumą.
0: Jau tik, kad tai tavo kalba, ar ne?
1: Jo, nu ir jinai papildo, bet kokiu atveju. Aš taip jaučiuosi, kad nesusiektas, turbūt ta ekspresija, tie tas toksai tiesmukiškas ir greitas, jisai įsivaizduoju, kad atskleidžia ir emociją.
0: O kokios tai, pavyzdžiui, yra kūno pozas, ar ne, koks tai veiksmas, kas vyksta tavo paveiksluose?
1: Nu, aš manau, kad jos yra daugiausiai nepatogios.
0: Tokios abstrakčios netgi nelabai gali nusakyti, ar ne, tiksliai?
1: Nu, aš kiek pastebėjau, tai aš renkuosi, kad tai nebūtų judesys, tai būtų natūrali poza, bet... nu, gali, ar ne, žmogus visiškai natūraliai labai subtiliai kažkas galbūt ne taip, kad ten gal ranka kažkaip kažkas nukritusi. Tada ta tapybos kalba ir per kompoziciją, nu, nes taip reikia tam kūriniui. Kartais ir ramybės reikia, o kartais kažkoks tai yra laužiamas jausmas. Ir tada ir ta išraiška, nu, tokia išlaužta, kaip nu, lyg tavęs niekas nematytų ir tu leistum savo pasijausti tame jausme. Tai vat kažkaip taip aš ir pamatau, kad tas dalykas man turėtų būti vat taip parodytas.
0: O tai paveikslas sudėdi savo patirtis iš gyvenimus, ar labiau tokį stebėjimą aplinkos, ne, ir perteikimą androbės?
1: Apie šitą klausimą galvojau, aš visą laiką kažkaip sakydavau, ar norėdavau galvot, kad čia aš matau ir aš stebiu. Kas, aišku, be abejonės taip ir yra, bet aš galiu tiesą pasakyti tik per savo iš tikrųjų patirtį. Mhm. Tai ko gero, kad daugiausiai mano patirčių gali artimas žmogus tau pasipasakot ir tu tai pajausi. Bet nu, būna ir kad ir nujauti, kad man ir įdomu kartais ir tos rasių skirtumai ir litiškumo temos. Ir negali man viskas būti išgyventa. Bet artima galbūt, jo.
0: Tai tu kalbė apie visuomenį, galbūt svarbias temas, ar ne, tokius, negi kartais tabu. Tabu. Tai kaip manai, apie ką per mažai kalbame?
1: Apie daug ką per mažai vis dar kalbame.
0: Ką reikėtų daužyti iš pagrindų?
1: Man atrodo, kad mes tikrai bandom ir tikrai nemažai kalbam, bet kai kurių ausis tiesiog vis tiek yra užkimštos. Tai man atrodo,

0: Visas lytinis švietimas, kai kuriems skamba jau, kad čia baisus dalykai kažkokie, tai...
1: Iškrypęs vadovėlis kažkoks, čia vos nemokins
0: dalykų. Jo, labai sunku kartais suvokti, kad tokių žmonių yra.
1: Taip, taip.
0: Bet dėja. Ir... Nu, ta prasme, kurie nesupranta.
1: Taip, taip, taip.
0: Patikslino. Jo. Tai, pavyzdžiui, neseniai, man atrodo, mačiau reportažą apie, kad reikia, ar pabrangino prezervatyvus, ar reikėtų, ir klausinėjo žmonių, ką jie apie tai galvoja. Ir, nu, prasme, kokių nuomonių yra. O kaip galima kažkaip kitaip galvoti. Labai taip viskas aišku, kad tai yra taip blogai, žodžiu. Bet kažkam atrodo, kad tai gerai. Tai vat dėl to, man atrodo, ir mes turėtume vis dar ugdytis.
1: Užsiminėjau apie lytinį švietimą, iš karto pagalvojau apie jaunus žmonės, ar ne, mokykloj. Tai iš karto prisiminiau tą žodį cringe, labai vartojamas yra,
0: cringe,
1: ne?
0: Cringe.
1: Jo, tai čia išversti turbūt reikėtų į, nežinau, baimę būti sugėdintam ar ne, kažkokiam tai lėkštam, jokingam, ar ne, nepataikančiam.
0: Mhm.
1: Tai kaip tau atrodo, kodėl va dabar esam tokie labai susirūpinę ir bijom būti cringe?
0: Kodėl? Gal čia paauglių gal dalykas labiau? Ar man taip tik
1: taip,
0: atrodo?
1: Taip.
0: Aš jau pati cringe ne taip jau ir susidūriau, nors tarp vaikų esu, bet galbūt manęs kažkaip nepagavo tas... Tik visai neseniai, man atrodo, mano draugė, gal šiek tiek jaunesnė, apšvietė, kad dabar cringe jau galima būti cringe, jau čia cool yra.
1: A, jau cool, ne?
0: Reikia būti.
1: Tik manęs turbūt tas nedėjo, nes...
0: Jo. Na, ir aš galvoju, ir tada taip kažkaip šiar susimaišiau, kad kas mūsų laikais buvo cringe. Aš prisimenu, gitarą neštis per Ukmergę, man buvo žiauriai cringe. Ir kaip ir gerai, nes... Nu, tu nepasididžiuoji kažkaip, kad aš čia kažką veikiu, vis tiek atsargiai, neiškėlęs nosį. O dabar, tai aš sakyčiau, kad, nu, neturėtume to laikytis ir būti cringe. Nes, nu, tai yra baimė.
1: Autentiškumas visų pirma.
0: Taip, autentiškumas yra baimė, kad aš tas pasijuoks, būkit cringe. Nes aš šiuo paskutiniu metu stengęs kuo daugiau.
1: Labai gerai, sveikas požiūris.
0: Jo, nes tiesiog gyvenam kartą. Svarbu, kad jums yra tai gerai.
1: Taip, tai tiesiog vat, nukripau truputėlį, ir, nes iškilo toks klausimas, vat, kaip padrasinti galbūt kaip tik jaunimą, kad jisai nebijotų būti krinžę, ne? Bet tu jau įvardinai tai, kad...
0: Nu, jeigu aš juos padrasinčiau, tai sakytų, nu, teta. Žinai? Tai nežinau, gal pats jaunimas turėtų kažkaip tai pasidrasinti. Nežinau. Nelabai galiu sugalvoti, kaip galima juos padrasinti.
1: Nu, kad tai nėra gėdinga tiesiog, vat, gal tokią žinutę norisi nusiųsti.
0: Jo, kad tai tikrai nėra gėdinga. Daugiau gėdos darykite.
1: Taip. Daugiau išmoksite.
0: Tik smagiau, tik tai labiau juoksitės ir turėsit ką prisimint. Nes ir taip neturit jau ką prisimint.
1: Labai teisingai. Tai nekantrauju pokalbį pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšime.
2: Neįrėminti. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad svečiuose kūrėja Raimonda Petraitė ir kalbamės apie jos kūryboje nešamą gražią žinutę apie dažnai iškreiptą visuomenės norą įrėminti kūną, primetamą įvaizdį sociume, ypač moterim ar ne, kaip tai kalbėjom. Tai apskritai, kaip manai, ar žmogus gali išmokti visiškai priimti savo kūną, ar čia toks labiau nuolatinis procesas iš savo patirties, ką galėtum pasakyti?
3: Iš savo? Gan trumpos tarp patirties.
2: Vis tiek.
3: Ne taip pasenau, tai kaip yra.
2: Vis tiek, sąmoningėjai, žinai.
3: Nu, aš manau, kai tik pradedi jau priimti savo kūną, tada pradedi senti ir tada iš naujo. Ne.
2: Nežinau. Tu atsakyk.
3: Tai man atrodo, kad čia viso gyvenimo darbas. Bet pasidžiaukim tais momentais, kai save priimam. Aš manau, moteris ypač yra tokia vingiuojanti, kur priimu, gerai, negerai. Tai bent jau tai toms akimirkoms, kada gerai, pasidžiaukim. Aš šiaip tai labai, aš pati tikrai stengiuosi priimti. Ir man, pavyzdžiui, eiti dušą bendrą, tai challenge tiesiog for life, tai aš neseniai išdrįsiu, tai buvau tokia, jei, ir aš tik žiauriai išlaisvinu. Tarsi, nes čia toks paprastas, žmogiškas, niekniekiukas.
2: Nes tau atrodo, kad tu esi po prožektorium, kad va, tai tave žiūrės, ar ne?
3: Ne, visiems įdomus tik tai.
2: Tai tu.
3: Patys,
2: taip, šitas dalykas labai išmoko.
3: Jo, tai va, tam jaunimui, būtent, kai jūs atrodysit cringe, tai nieks jūs...
2: Nesusireikšminkit.
3: Neįdomu, tikrai. Jo.
2: O kaip tu, pavyzdžiui, nusiplauni tą aplinkos triukšmą, ar ne, išsigrynini, apie ką nori kalbėti savo paveiksluose? Vis tiek tos informacijos rautas yra didžiulis.
3: Tai jo, man atrodo, aš buvau jau užsiminus apie gyvenimą kaime.
2: Taip.
3: Tai aš tą įrankį, manau, kad turėjau nuo vaikystės, kadangi augau kaime gyvenvietėj. Ir aišku, paskui ten miestas, studijos, jos viskas smagu, viskas faina, bet tas fonas visas jisai lipa į galvą ir daro savo įtaką, kaip reikia gyventi, ką reikia turėti ir kaip atrodyti. Bet tu žinai, kad nu, gal ir nežinai, labai, labai slidu ir lengva paslysti, kartais gyveni kitų norais. Ir nu, čia manau, kad tyla, daugiausiai ir savęs klausimas išgelbsti nuo to. Nes, nu, aš pati atrodo, kad tikrai neįrėminta, bet, nu, tikrai būna, kad, oi, man irgi reikia. Ir tada ilgi apmąstymai būna, ar čia aš, ar čia kas čia kalba.
2: Ir kažkaip, aš noriu tau pritarti, nes aš pati dažnai irgi išvažiuoju, taip atsiriboti truputėlį nuo miesto, man to reikia. Irgi atrodo, ar kažkas kitas čia už mane kalba ir tuos planus man projektuoja, ar čia aš, ar ne?
3: Ir tam kas yra... Nu, kas yra cool, ar tam ko reikia. Kaip, jo. Ir ypač draugai. Nu, draugai, tai daug ką padiktuoja, tai mes su kuo stapsi, tuo ir tapsi.
2: Taip.
3: Ir atsitraukti nuo draugų, nu, nėra čia toks labai idealus variantas, bet nu, žinau, kad man to reikia.
2: Tiek, kiek tau reikia.
3: Tiek, kiek reikia neužsibūti.
2: Irgi labai lengva.
3: Irgi labai lengva, paskui nebesišnekėsit su nieko.
2: Jo, po to galvoju, kad gal čia man dar be žmonių negerai, be žmonių gerai, tai jo, tu sugrįžti ir suprati, kad iš tikrųjų tai reikėjo. Taip. Buvai truputėlį užsidaręs. Taip. Tai pakalbėkim šiek tiek apie mūzas, ar ne? Tai kas tave įkvėpė? Gal turi, nežinau, kokių filmų, knygų, asmenybių, kurios tave įkvėpė? Gal perėmė į filosofiją iš kažko, kas įtakojo tavo kūrybą?
3: Tai aš tokio aiškaus kaip ir nežinau. Aš prisimenu pirmus Beatos Tiškevič pasirodymus su savo to tematika Nebegėda.
2: Ai, Nebegėda. Ne? Galvojau gal apie knygą kalbėti, tai, apie tą projektą Nebegėda.
3: Bet visas tas į tą pusę mąstymas man buvo kaip, nu, toks pakeleivis, nu, arba tai, kas rodo į tą pusę kelią. Gavau filmai tokio kaip ir nelabai atsimenu, bet gal parekomenduosiu Disclaimer serialas.
2: Mhm. Labai girdėta. Tai, gali priminti truputėlį sužiūrėti?
3: Ten moteris apkaltinta kaip ir žmogžudystė, arba kad, nu, tokia, jo, nutilėjimo, graži moteris, protinga, graži, turtinga, ir visiems buvo sunku patikėti, kad jinai vis dėlto gali būti geras žmogas. Ir,
2: nu. Ai, ne, tada nebūsiu matęs. Tiesiog girdėta labai.
3: Jo, kažkaip prisiminiau tą, nes man dažnai va, tas ir būna, kad...
2: Vėl apie tą moters paveikslą tokį iš anksto suformuotą, ar ne?
3: Taip, taip. O štapytojų, tai Tracy Emin, galbūt girdėt, tai susipažinsi tikrai, kad nors tokia per savo patirtį negražius paveikslus kurianti ir instaliacijas irgi apie moteriškumą, ligas ir panašiai.
2: Mhm. Nepatogestamas, žodžiu,
3: vildenantį. Nepatogestamas.
2: O kiek intuicija vadovaujasi kūryboje ir gyvenime, pavyzdžiui, kaip tai būtiškai galėtų atrodyti?
3: Gyvenime gal daugiau, nes lengviau. Ne, nėra lengva, atsiprašau. Įsiklausyti yra
2: turbūt
3: labai
2: protas,
3: nelengva.
2: Ne, reikia pirmiau.
3: Jo, būna protas... Nu, sako, čia nesąmonė.
2: Pažįstama.
3: Bet kūryboje tai, nu, irgi negali pasitikėti vieną instituciją. Jinai užveda ir jinai palaiko. Bet jeigu tu neturėsi žinių, tai aš nežinau, kiek labai ilgai išsilaikysi ant intuicijos. Man atrodo, kad nu, jinai turi dalyvauti, bet nevesti. Nežinau, čia labai abstrakčiai gal sakau, bet aš pradedu su intuicija, tada daug mastau, tada jeigu kažkur sustoju vėl, jinai įsipaišo.
2: Man kaip tokia statybinė priemonė protas, ar ne, o intuicija tokia žiežirba.
3: Jo, jo, tai manau, kad ir tas svarbu.
2: Nu va, kaip gražiai, mes čia kaip tik galėsime laidą ir pabaigti, tai ačiū tau už pokalbį.
3: Ačiū, kad pakvietė.
2: Va, labai įdomu, su tavim susipažinti, tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, Miglė Skesgilaitė, ir mano pašnekovė tapytoja Raimonda Petraitė, ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, YouTube ir Spotify platformose. Ir iki.
1: Neįrėminti.
0: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.